0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8-я, у Польши 7-я година. Россия пропоновала Украине спынить огонь 5 липеня у Константиновцы и передать тело загинулых. Белорусы на другом месте сирот замежных працовников у Польши. На Подляшше распачался сезон туристичной восьмерки. У студии с нафинами Анна Шайковская. Война в Украине. С 12 до 18 годины по московским часе 5 липеня украинскому боку пропонуется спынить обстрел города. Россия пропоновала Украине передать тело загинулых войскоўцаў у Константиновцы и спынить огонь. Про это поведомляют российские СМИ со спасылкой на Министерство обороны России, пиша газета UA. Россия назвала передачу тела у загинулых украинских войск у Константиновцы гуманитарной акцией. Президент Украины Владимир Зеленский 4 липеня прокомментовал бои вокруг Константиновки. И он пропоновал лидеру Кремля Владимиру Путину сустрэцца у разбуранном городе, каб спынить войну. Не спыняются репрессии в Беларуси. Автозаводца Змихановича осудили за распальвание ворожасти. Вадиму Жидису 39 годов. Долгий час мужчина працаваў на Менскім аўтамабільным заводзе. Раней гуляў у аматарскі футбол. У яго ёсць жонка і двое дзяцей, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». У вольны час Жадзіс цікавіўся аўтамабілямі і быў заўзятым аматарам пошуку з металашукальнікам. У тэлеграм-чатах Міханавічаў, дзе ён жыў, Вадзім быў вельмі актыўным карыстальнікам. Шмат абмяркоўваў бытавыя праблемы ЖКГ, рамонт дарог і асартымент у мясцовых крамах, а таксама дзяліўся фотаздымкамі сваіх гістарычных знаходак з ваколіц і расказваў пра ураджайныя грыбныя месцы. Вадзіма арыштавалі ў канцы сакавіка і змясцілі ў СІЗА. Яго абвінавацілі паводле артыкула «Распальванне варожасці». Жыдзіса судзілі ў Менскім гарадскім судзе. Дакладны прысуд невядомы, але падобна, гэта калонія. Онлайн ён так і не з'явіўся, піша «Наша Ніва». Беларусы займаюць другое месца сярод замежнікаў, якія працуюць у Польшчы. Пра гэта сведчыць новае даследаванне галоўнага статыстычнага ўпраўлення, прадстаўленае на 6-м кангрэсе польскай статыстыкі, паведамляе польскае радыё. Паводле справаздачы, 70% усіх замежных работнікаў складаюць украінцы, 13% беларусы. Далей ідуць грамадзяне Індыі і Грузіі. Аўтары даследавання адзначаюць, што замежныя работнікі застаюцца важнай часткай польскага рынку працы, асабліва ў транспартнай, лагістычнай і IT-сферах. На Падляшчы распачаўся сезон працы турыстычных аўтобусаў «Турыстычная восьмёрка». Праект, які летась упершыню злучыў Беласток з папулярнымі турыстычнымі мясцінамі вакол горада, сёлета істотна пашырылі. Замест аднаго маршруту цяпер дзейнічаюць тры, якія ахопліваюць Беласточчыну, Аўгустоўшчыну і Сувальшчыну, а таксама Белавежскую пушчу. У параўнанні з мінулым годам змяніўся і графік руху. Калі летась аўтобусы курсіравалі штодня, то цяпер рэйсы выконваюцца толькі з чацвярга па нядзелю. Паводле арганізатараў, такое рашэнне прынялі з улікам найбольшага попыту на паездкі ў выходныя і святочныя дні, каб лепш выкарыстаць транспарт і прыцягнуць турыстаў у рэгіён. Асобную ўвагу сёлета надаюць новаму маршруту па Аўгустоўшчыне і Сувальшчыне. Ён пачынаецца ў Аўгустове і праходзіць праз Сувалкі, Вігры, Сейны, пасля чаго вяртаецца ў Аўгустоў. Маршрут злучае найбольш вядомыя прыродныя і турыстычныя мясціны гэтай часткі падляскага ваяводства, у тым ліку азёры, нацыянальны парк, Вігерскі кляштар і Аўгустоўскі канал. Сезон турыстычнай восьмёркі працягнецца да канца жніўня. Праект фінансуецца ўладамі падляскага ваяводства і закліканы зрабіць рэгіён больш даступным для турыстаў без уласнага транспарту. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Да ўсім рэгіёне дня прагназуюцца ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
3: Православная правда.

Гісторія беларускага праваслаўя. Гісторыя праваслаўнай царквы Вялікага княства Літоўскага ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя прыцягвае даследчыкаў тым, што ў гэты перыяд адбываюцца важныя змены ў яе ўнутраным жыцці, адносінах з уладамі. Праваслаўе Вялікага княства Літоўскага таксама сутыкаецца з праблемай выбара ў час шматлікіх войнаў Вялікага княства з маскоўскай дзяржавай. Гэты перыяд таксама характарызуецца адноснай раўнавагай у міжканфесійных адносінах у Вялікім княстве Літоўскім. Новая сітуацыя, якая склалася ў Вялікім княстве Літоўскім у канцы 15-га стагоддзя, патрабавала ўнутраных зменаў і ў праваслаўнай царкве. Жыць тымі правіламі і нормамі, якія склаліся яшчэ да стварэння Вялікага княства, было ўжо немагчыма. Канстантынопальскі патрыярхат пасля падзення візантыйскай імперыі быў ужо не ў стане адыгрываць прамую кіруючую ролю ў праваслаўным свеце ўсходняй Еўропы. Праваслаўныя цэрквы ў гэтым рэгіёне атрымалі большую самастойнасць. У другой палове 15-га стагоддзя на ўсходзе Еўропы канчаткова фармуюцца два буйныя цэнтры праваслаўя – Вільня і Масква. Паміж імі ўсё болей вызначаюцца адрозненні. Узмацненне маскоўскай дзяржавы вядзе да паступовай ліквідацыі там самастойнасці царквы, якая поўнасцю падпарадкоўваецца свецкай уладзе князя. Маскоўскае праваслаўе становіцца ізаляваным ад розных знешніх уплываў, не можа і нават не жадае адказваць на глыбокія культурна-гістарычныя змены, якія адбываюцца ў Еўропе. У той жа час, калі маскоўская дзяржава эвалюцыянуе ў бок дэспатычных формаў кіравання, Вялікае княства Літоўскае наадварот пераходзіць да рэжыму шляхецкай дэмакратыі, што адлюстроўваецца ў прывілеі Александра Ягелончыка ад 1492 года і Канстытуцыі 1505 года пад назвай «Нічога новага». У 1529 годзе выдаецца першы статут Вялікага княства Літоўскага, які значна ўмацоўвае прававыя адносіны ў дзяржаве. У ім не было спецыяльных артыкулаў датычных праваслаўя, але мелася шмат палажэнняў аб абароне земскай уласнасці, у тым ліку і уласнасці праваслаўнай царквы. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя ў Вялікае княства Літоўскае пранікаюць ідэі рэнесанса. Пад іх уплыў пападае і праваслаўнае насельніцтва. Вельмі важным культурным пачынаннем была арганізацыя Швайпольдфіёлем кірылічнай друкарні ў Кракаве. Друкарня была створана па ініцыятыве праваслаўнай магнатэрыі, перш за ўсё гаштольдаў, солтанаў, сапегаў з мэтаю забеспячэння праваслаўнага насельніцтва літургічнымі кнігамі. Невыпадковы быў выбар кніг для друкавання. З друкарні Фіёля выйшлі чатыры літургічныя кнігі на царкоўнаславянскай мове – «Часасловец», «Актоіх», «Трыюць постная» і «Трыюць святочная». У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя на тэрыторыі Польшы Вялікага княства Літоўскага існавала праваслаўная метраполія, якая падпарадкоўвалася Канстантынопальскому патрыярху. У склад метраполіі ўваходзіла 10 епархій, 7 з якіх знаходзіліся на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. У пачатку 16-га стагоддзя епархіі Смаленскія і Чарнігаўскія ў выніку войнаў адышлі ў склад маскоўскай дзяржавы. Праваслаўны епархі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага былі падзелены на пратапопіі, а пратапопіі, у сваю чаргу, падзеленыя на шэраг прыходаў. Згодна з дадзенымі Антонія Мірановіча, у першай палове 16-га стагоддзя у Полацку, да прыкладу, было 22 прыходы, у Пінску – 16, у Вільні – 12, у Берасці – 8, у Гродні – 6. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя важнай справай для праваслаўнай царквы Вялікага княства Літоўскага было ўмацаванне арганізацыйных структур і ўрэгуляванне адносін паміж свецкай і духоўнай уладамі. Эвалюцыя палітычнага строя ВКЛ, войны з маскоўскай дзяржавай таксама патрабавалі выпрацоўкі новых прынцыпаў адносін паміж праваслаўнай царквой і дзяржавай.
Конец 15-го, початок 16-го стагоддзя былі спрыяльнымі для ўмацавання і развіцця арганізацыйных структур праваслаўнай царквы. Звязана гэта было з тым, што ўладары Вялікага княства Літоўскага Александр Ягілончык і Жыгімонт праводзілі адносна спрыяльную палітыку ў дачыненні да праваслаўнай царквы. У гэты ж час мітрапалітамі ў праваслаўнай царкве былі выдатныя асобы, добра падрыхтаваныя да выканання сваіх абавязкаў – Макарый, Іосіф I, Іона III, Іосіф II.

Уплыў хрысціянскага светапогляду на рэалізацыю права чалавека на жыццё. Якое значэнне хрысціяне надаюць праву на жыццё? Як ставіцца да абортаў, эўтаназіі, смяротнага пакарання, вайны? У хрысціянстве чалавечае жыццё разглядаецца як дар, дадзены Богам, якім чалавек не мае права распараджацца толькі на сваё меркаванне і волю. Таму хрысціянскія цэрквы не могуць не быць абаронцамі права на жыццё. Божы запавет з дэкалогу кажа прама і ясна: не забівай. Права на жыццё абаронена, права на жыццё абаронена як словам Божым, так і ўсеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Але сацыяльна-палітычныя зрушэнні, пашырэнне магчымасцяў медыцынскага абслугоўвання ў пачатку і ў канцы жыцця узнімае шэраг сур'ёзных этычных і юрыдычных пытанняў, на якія павінна адказаць кожнае грамадства. Як хрысціяне ставяцца да пытання аб тым, ці варта абараняць жыццё пры любых абставінах і пры якіх умовах трэба дапускаць выключэнні? Не забівай. Чалавек, як і Бог, істота асобасная. Чалавек з біблійна-хрысціянскага пункту гледжання быў створаны, каб далучыцца да таямнічага жыцця Бога ў вечнасці. У гэтым падмурак яго годнасці. Як дадзенае Богам чалавечае жыццё святое. Пяты запавет забараняе не толькі забіваць чалавека, але і забараняе несправядліва наносіць шкоду каму-кольвік. Згодна Божаму слову, трэба шанаваць і любіць усякага чалавека і яго жыццё. Для хрысціяніна ніхто не можа быць чужым ці ворагам. Павага да чалавечага жыцця. Пяты запавет дэкалогу забараняе прамое і наўмыснае забойства. Забойца і яго саўдзельнікі здзяйсняюць грэх, які кліча да нябёсаў сваёй недапушчальнасцю. Аднак забарона забіваць не супярэчыць праву абараняцца ці абараняць грамадства ад незаконнага агрэсара. Той, хто абараняе сваё жыццё, не вінаваты ў забойстве, нават калі ён змушаны быў нанесці агрэсару смяротны ўдар. Законная абарона можа быць не толькі правам, але і сур'ёзным абавязкам для таго, хто нясе адказнасць за жыццё іншых, за агульнае дабро сям'і ці народа. Разам з тым, праваслаўная царква вучыць аб тым, што нават апраўданае забойства наносіць рану чалавечай душы. Таму ў кананічных правілах ёсць норма, што салдат, які вярнуўся нават са справядлівай абарончай вайны, павінен прайсці перыяд духоўнага пакаяння і аднаўлення, перш чым ізноў зможа прыступіць да царкоўных таінстваў. У грамадскім жыцці для хрысціяніна важна зразумець, што Божая забарона на забойства забараняе таксама падвяргаць чалавека смяротнай рызыцы без дастаткова важкай на тое прычыны, як і адмаўляць у дапамозе чалавеку, які знаходзіцца ў небяспецы. Права на жыццё і аборт. З праваслаўнага пункту гледжання жыццё чалавека пачынаецца з моманту ўтварэння аднаклетачнай зіготы, у якой закладзена ўсё будучае.

абараняючы права на жыццё эмбрыёна, мы як хрысціяне не маем іншых магчымасцей, як выкарыстанне дэмакратычных механізмаў для рэалізацыі гэтага прынцыпу ў жыцці грамадства. Царква можа падвесці грамадства да прыняцця рашэнняў аб абароне эмбрыёна, але не можа і не павінна навязываць іх. Пры ўзнікненні сітуацыі, калі развіццё эмбрыёна пагражае жыццю жанчыны-маці, царква не асуджае жанчыну, якая вырашылася на спыненне цяжарнасці, а пакідае гэтае рашэнне на яе ўласнае меркаванне. Царква не дазваляе вернікам-дактарам рабіць ці ўдзельнічаць у аборце, лічачы гэта саўдзелам у знішчэнні чалавечага жыцця. Цэлы спектр пытанняў узнікае і ў кантэксце сучасных рэпрадуктыўных тэхналогій, якія закранаюць як пытанні павагі да чалавечага жыцця як такога, так і пытанні аб павазе да годнасці чалавечай прыроды ў цэлым. Працэс зараджэння новага жыцця не павінен зводзіцца толькі да біямедыцынскіх маніпуляцый і тым больш не павінен станавіцца тэхналогіяй вытворчасці чалавечага жыцця. Зараджэнне жыцця чалавека – гэта творчы акт чалавека і Бога, у якія залучаюцца асобы мужчыны і жанчыны. Натуральным вынікам гэтага становіцца ўзнікненне новага жыцця, новай чалавечай асобы. Пры гэтым узнікае пытанне аб межах дапушчальнага медыцынскага ўмяшання. Па гэтай прычыне так важна ўсталяваць этычны і грамадскі кантроль за прымяненнем сучасных дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій. Медыцына заклікана спрыяць пераадоленню хваробы бясплоддзя, але ні ў якай меры не павінна маніпуляваць працэсам зараджэння і развіцця чалавечага жыцця. Права на жыццё і эўтаназія з хрысціянскага пункту гледжання. Праблема эўтаназіі закранае карэннае права чалавека на жыццё, і з гэтай прычыны гэтая тэма не можа быць толькі тэмай медыцыны або толькі свецкай этыкі. Эўтаназія таксама трапляе і ў фокус хрысціянскай увагі, менавіта ў кантэксце тэмы абароны жыцця. З хрысціянскага пункту гледжання эўтаназія ёсць дзеянне або бяздзейнасць, якая наўмысна выклікае смерць з мэтай ухілення ад болю. Такім чынам, эўтаназія ёсць забойства, часцей за ўсё выкліканае неразуменнем ці непрыняццем каштоўнасці працэсу памірання чалавека. І зноў жа царква не можа дыктаваць свецкаму грамадству свой погляд на жыццё і ўміранне чалавека, аднак мае права заяўляць аб сваім бачанні, сваіх ацэнках і аргументацыі. Мы, як хрысціяне, заклікаем, каб паміранне чалавека суправаджалася так, каб увесь гэты працэс працякаў, наколькі гэта магчыма бязбольна. З праваслаўнага пункту гледжання не лічыцца эўтаназіяй спынення дарагіх, небяспечных, экстраардынарных або неадпаведных чаканаму выніку медыцынскіх працэдур. Тут няма намеру выклікаць смерць, а толькі прызнанне немагчымасці перашкодзіць ёй. Не лічыцца эўтаназіяй выкарыстанне абязбольвальных сродкаў для таго, каб аблегчыць пакуты чалавека, які памірае, нават з рызыкай скараціць яго жыццё. Прадухіленне самагубстваў як форма барацьбы за права чалавека на жыццё. З біблейска-хрысціянскага пункту гледжання мы толькі кіраўнікі, не гаспадары жыцця, якое Бог даверыў нам. Таму самагубства лічыцца адной з найвялікшых трагедый, якая можа здарыцца з чалавекам, адным з яго найвялікшых грахоў. Аднак заўсёды самазабойства чалавека чымсьці абумоўлена. Гэта можа быць цяжкая жыццёвая сітуацыя, псіхічнае захворванне, нейкі неспрыяльны сацыяльны кантэкст. Хрысціянскія супольнасці і арганізацыі павінны быць уважлівымі да гэтай праблемы і усяляк садзейнічаць захаванню жыцця чалавека, прадбачыць і прадухіляць сітуацыі, якія могуць прывесці да такога выніку. Можна забіць чалавека фізічна, але можна забіць яго і духоўна. Абавязак абароны чалавечага жыцця ў хрысціянскім кантэксце уключае барацьбу са спакусай. Спакуса – гэта паводзіны, якія падахвочваюць іншых рабіць штосьці неправільнае, злое, штосьці такое, пра што чалавек прычыняе смерць сабе ці іншым. Той, хто выклікае спакусу,

Усу становіцца спакуснікам блізкага і здзяйсняе цяжкі грэх, калі шляхам дзеяння або бяздзейнасці ён наўмысна вядзе іншага чалавека да здзяйснення сур'ёзнай шкоды. Выразам такой спакусы можа быць несправядлівы каментар, вусны ці пісьмовы, ініцыяванне цкавання, маніпулятыўнае падштурхванне да самагубства ці забойству іншых. Захаванне міру і супрацьдзеянне вайне. Дабрачасныя міратворцы, бо яны будуць названы сынамі Божымі. Чалавек, які ведае, што ён, яна, сын ці дачка Божая, закліканы берагчы мір вакол сябе. Мір не можа быць усталяваны на зямлі без павагі да годнасці людзей і народаў. Мір – гэта вынік справядлівасці і плён любові. Нацыі маюць права на законную самаабарону з дапамогай ваеннай сілы, але сур'ёзнасць такога рашэння патрабуе вялікай строгасці пры вызначэнні умоў, якія апраўдваюць такую самаабарону. Каб самаабарона з выкарыстаннем ваенных сродкаў была апраўданай, трэба, каб шкода, якая наносіцца агрэсарам нацыі або супольнасці нацыі, была бясспрэчнай. Каб любыя іншыя магчымасці пакласці канец агрэсіі аказаліся нерэальнымі або неэфектыўнымі. Каб у наяўнасці былі сур'ёзныя магчымасці поспеху. Каб ужыванне зброі не прывяло да большага зла і бязладзіцы, чым тое зло, якое трэба спыніць. Магутнасць сучасных сродкаў разбурэння мае вялікую ролю пры рашэнні аб тым, ці ў наяўнасці гэтая апошняя умова. Такое вучэнне царквы аб так званай справядлівай вайне. Ацэнка умоў маральнай легітымнасці належыць разумнаму меркаванню тых, хто адказны за грамадскае дабро. Тым больш, ніякая вайна не можа атрымаць статус свяшчэннай, рэлігійна апраўданай ці матываванай. Рэлігійныя арганізацыі, якія даюць апраўданне войнам, дыскрэдытуюць саму сутнасць і сэнс свайго існавання і дзейнасці.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9, у Польшчы 8 гадзіна. Путін даручыў прааналізаваць удзел саюзнікаў Украіны ў вайне. У Берліне заявілі, што новыя візавыя абмежаванні не павінны закрануць грамадзян Беларусі. Яўген Андрэйчык абраны другім віцэ-спікерам каардынацыйнай рады. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін даручыў прааналізаваць ступень уцягнутасці саюзнікаў Украіны ў вайну і вызначыць краіны, якія, на яго думку, найбольш актыўна падтрымліваюць працяг ваенных дзеянняў. Пра гэта ён заявіў падчас нарады з вайсковым кіраўніцтвам. Паводле Пуціна, такі аналіз неабходны для магчымага прыняцця адказных рашэнняў у будучыні. На той жа нарадзе Пуцін даручыў працягнуць масіраваныя ўдары па тэрыторыі Украіны. Паводле яго, гаворка ідзе пра атакі на аб'екты ваенна-прамысловага комплексу і інфраструктуру, якая забяспечвае яго працу. Раней Уладзімір Пуцін адхіліў прапанову прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага аб правядзенні прамых перамоваў і часовым спыненні агню, заявіўшы, што не бачыць у гэтым сэнсу. Планы ў развязу па магчымым узмацненні візавых абмежаванняў не павінны распаўсюджвацца на грамадзян Беларусі. Пра гэта паведаміў ўдарацца Святланы Дзіхановскай па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі пасля працоўных сустрэч у федэральнай канцелярыі і міністэрстве замежных справаў Нямеччыны. Паводле Кучынскага, падчас кансультацыі нямецкі бок запэўніў, што беларусы не разглядаюцца ў межах магчымых новых абмежаванняў. Калі адпаведныя рашэнні будуць прыняты, яны датычацца найперш грамадзян Расіі і асоб, якія маюць дачыненне да агрэсіі супраць Украіны. Тэма візавай палітыкі ізноў стала актуальнай пасля таго, як у Нямеччыне прагучалі прапановы ўзмацніць абмежаванні для грамадзян Расіі, у тым ліку спыніць выдачу шэнгенскіх візаў у межах ўзмацнення ціску на Маскву. Падчас візіту ў Берлін Дзеніс Кучынскі таксама абмеркаваў з прадстаўнікамі нямецкіх уладаў пытанні бяспекі ў рэгіёне, падтрымкі беларускіх дэмакратычных сілаў і прававога становішча беларусаў, якія знаходзяцца ў Нямеччыне. Паводле слоў Дзеніса Кучынскага, Нямеччына пацвердзіла намер і надалей падтрымліваць беларускі народ, грамадзянскую супольнасць і дэмакратычныя сілы, адначасова захоўваючы ціск на рэжым Лукашэнкі. Делегат фракції «Наступ» Євген Андрейчик, обраний другим віце-спікером координаційної ради. Відповідне рішення було прийнято 3 липня. Як повідомляє прес-служба координаційної ради, у голосуванні Андрейчик отримав підтримку 44 з 79 делегатів. Його сапірник, представник фракції «Європейський вибір» Павел Маріївський набрав 35 голосів. Вибори пройшли у два тури. Раніше, 1 липня, першим віце-спікером координаційної ради був обраний делегат руху «Воля» Анатолій Міхновець. Підчас самопрезентації 30 червня Андрейчик відзначив, що бачить роль спікера у тим, каби перш за все допомагати організувати ефективну працю ради. Падляшша. У галереї Падляшскага інституту культури давно не було такого шмат людного відкриття вистави. У експозиції картини Евеліни Раматовської і скульптури Каміля Каліновського або два творці з Білостоку і уваходять у мастацьку суполку «Богемія», яка існує при галерії ПІК.
3: Видає мені, що творчість моя і Каміла є спільна. Удало нам знайти спільний м'яновник. Рзьба Каміла є неочевиста, видає мені, що мої образи również. Стąd помисл спільної вистави.
4: То є рзьби з окресу кілька лат. В засаді до самої вистави робіłem те рзьби. Jedna jest jeszcze świeżo wyschła, także no to jest z przedziału jakichś 6-7 lat.
2: Wystawa Eweliny Ramatowskiej i Kamila Kalinowskiego będzie pracować do końca lipienia. Больш навінаў знойдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На белорусско-польском помежу усталевалась пирамидная облачность. Во всем регионе синоптики прогнозуют опадки. Максимальная удельная температура по ветру прогреется до 20-23 градусов со знаками плюс. Атмосферный тиск понижен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
5: Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі белорусского радио «Рація». Мене зовут Марина Савицкая, и гэта проект «Маніфест» про адметных белорусских музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і ў прыватнасці з гуртом «Хачу мроіць».
6: У нашай назвы ёсць вельмі многа насамрэч розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая настигла тебе у твоем звычайном житті. Это показывает как бы эскапизм и просто коли ты бачишь, что вокруг тебе все настолько дрянно, что ты хочешь просто утечи и утечи тут у свою голову, у своей думки. Есть так само інший сенс этой назвы, например, он связан с моим життем, моей мрой сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш усёй гэтай бегатні і бессонных ночей.
7: Я знаю, про что мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. У Венесуэле уже амаль 3000 загинулых после землетруса. На Гомельщине рыхтуются до черговых войсковых вучений. У Белостоку распачался первый фестиваль природы и культуры. У студии с новинами Анна Шайковская. Починаємо з новинами заміжжя. У суботу кількість загинулих у Венесуелі з-за двох землетрусів, які відбулися на минулому тижні, наблизилася до 3000 чоловік, повідомляє агентство Bloomberg. Поводне опошнє справоздачі уряду, у виніку землетрусів загинули 2954 особи, а 16592 отримали ранені. Гэта больш, чым 2500 смерцяў, зарегістраваных днём раней, а колькасць параненых за суткі павялічылася прыкладна на 4000. Сем'і зніклых без вестак працягваюць настойваць, каб улады ўзмацнілі пошукава-выратавальныя працы. На дадзены момант урад не апублікаваў афіцыйную ацэнку колькасці зніклых без вестак, аднак паводле звестак, сабраных апазіцыяй, колькасць зніклых без вестак можа складаць больш за 32 тысячи человек. Так само означается, что АН и другие организации считают, что, уличивая масштабы катастрофы, кончатковая колькость загинулых может перевысить 10 тысяч человек. Нагадаем, 24 червня у вечера в Венесуэлю наведали одразу два землетрусы. Первый имел магнитуду 7,2, а другой 7,5. После этого многие будинки у шарагу населенных пунктах были пошкоджены або разбудованы. ВАН оцениваются, что землетрусы закранули амаль 2 миллиона будинков, а померы шкоды складає больше за 6,5 миллиарда доляров. У Гомельской области на фоне державных закупок, которые проводят местные улады, может вестися подрыхтовка до черговых войсковых вучений або узмацнення мира на меже с Украиной. На такой выснове пришло гомельское выдание «Флагшток» после анализа тендеров. Поводле выдания для подразделения у территориальной обороны Гомельский гарвыканкам закупил шарах предметов, утимнику карту города, течки с державной символикой для присяги, канцелярские принадлежности, магнитно-маркерную дошку и пластилин. Терміни поставок визначені з 1 по 10 липня. Окрім того, до 17 липня планується поставка комплектів часових дорожніх знаків Круговецько-Лінінського сельсовету у Добрушському районі на стику між Білорусі, України і Росії. Поставки по частці закупок уже мали бути завершені до 3 липня, а так частка тендера у пакуль знаходиться на етапі розгляду. У виданні відзначаються, що такі закупки могуць сведчыць як пра падрыхтоўку да вучэння ў тэрытарыяльнай абароны, так і пра магчымасць мерапрыемства па ўзмацненні кантролю на мяжы. У Беларусі апошнім часам рэгулярна праводзяцца вайсковыя вучэнні ваеннага ўзроўню, у тым ліку з удзелам тэрытарыяльных войскаў і падраздзяленняў забеспячэння. Буйную партію замежных товараў народнага спажывання, якія паступілі на тэрыторію ЕАЭС у абых адметнага афармлення, выявілі магілёўскія мытнікі. Паводле інфармацій Дзяржаўнага мытнага камітэта ў рамках адмысловых мерапрыемстваў пры ўездзі ў Беларусь з Расіі быў правераны аўтамабіль ДАФ беларускай кампаніі перавозчыка. Грузавік транспартаваў 88,5 тысяч адзінак товараў, адзення, бутак, скураная галянта, чахлы для мабільных телефонаў ды іншыя, коштам больш за 4 мільёны рублёў. Адзначаецца, што кіроўца не меў неабходных транспартных і грузасуправаджальных дакументаў на тавар, які планаваўся да далейшай рэалізацыі на тэрыторыі Беларусі. У дачыненні да юрыдычнай асобы распачаты адміністрацыйны працэс паводле артыкула парушэння парадку набыцця, захоўвання, выкарыстання ў вытворчасці, транспартавання ў адпуску і рэалізацыі товаров. Санкція поводле гэтага артыкула для індывідуальных прадпрымальнікаў і юрыдычных асобаў – гэта штраф да 50% кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, сумы выручкі, атрыманай ад рэалізацыі товараў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Температура паветра максімальна прагрэецца ў дзень ад 20 до 23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Перший раз 11 пісень, які насьогодні підрихтувала у словах з музикою. Іло Карпюк у ефірі білоруського радіо Рація. Сердечно вітаю і тих, хто зараз, наприклад, на Open Air фестивалі, і тих, хто для свого примача і не відає нічого про фестивальне життя, і тих, хто випадково або невипадково глядів у п'ятницю концерт гурту The Cure по польському телебаченні. A Night Like This, гэта вядома пісня The Cure, і здається мені, такую адзіную ноч прожили некаторыя для сябе у п'ятніцу. Таму пачынаю з гэтага гурту, я глядзіла якраз па тэлебачанні, але не шкадую, з кожнай пісняй канцэрт інтэнсіфікаваўся, Роберт Сміт сваім голасам гіпнатызаваў, але вядома не толькі голас, хаця той быццам не старэе. Але таксама характерныя гукі гітараў, а калі гітара, то сёння будзе крыху гэтага інструмента ў розных варыянтах. А першы ўжо цяпер. Пакуль The Cure вайшлі на сцэну, прайшоў канцэрт брытанскай вакалісткі і гітарыскі Анны Кальві, якая ўвайшла ў месца адкліканага канцэрту Анны фон Хаусвольф. Сяброўка напісала мне, што ў Анны Кальві больш гітарнага тэстастэрону, чым у любога рок-гітарыста. Пасля таких слов часам шкадую, что, можа, нешта мяне абмінула, але не, шкадаваць нельга, затое можам паслухаць разам Suzanne and I, Анны Кальві, з дэбютнага альбому 2011 года, на якім заіграў, напрыклад, з ёю Брайан Іно.

Анна Кальви у эфире Белорусского радио «Рация». Обяцала сёння, што будзем пазнаваць гітарны свет, якога не ведаем. І вось гэта будзе, мабыць, найбольшая цікавінка. Героем стане Дыянісій Табакіс. Гэта бацюшка, які жыве ў горадзе Наўфлю на паўвостраве Пелапанескім у Грэцыі, служыць у царкве нараджэння Багародзіцы ў гэтым горадзе. Вельмі цікава было гэта прачытаць, паколькі ў час сёлетняга Вялікадня трапіла ў гэты горад і шпацыравала за вулкамі, якімі, напэўна, айцец Табакіс шпацыруе таксама. Музычна ён у візантыйскай традыцыі, але не ў якасці эстэтычнага выбару, а культурнай логікі. Усё гэта цяжкае, павольнае, медытатыўнае, а гітара вельмі адпаведны інструмент, каб перадаць той стыль і настрой. Яго гітара без ладаў, таму інструменталіст у змозе перадаваць інтэрвалы меншыя за паўтоны. Гэта блізка людскога голасу. Дадам яшчэ, што айцец Табакіс запісывае сам у сваім доме. На дзвюх трэках на гэтым альбоме спявае Евгенія Сімела Армені. Яе голас такі псалтычны, вытрыманы ў праваслаўнай спеўнай традыцыі. Так што багата на розныя эмоцыі. Табакіс таксама пісьменнік, яго кнігі, сярод якіх, напрыклад, «У бездань з выглядам на рай», дзесьці завешаны паміж афонскім манастырскім думаннем і такой тэкстурай сучаснага жыцця. Адчужэнне, дэпрэсія, ізаляцыя не названыя як сучасныя праблемы, а як старажытныя станы, даўно апісаныя і якія проста з намі ёсць. Цішыня Афона і шум сучаснасці знаходзяцца тут у адной блізкай прасторы.

Гэта была Beth Orton, а наступны вакаліст вам ужо вядомы, гэта Tamino. Апошні альбом Every Down's a Mountain запісаў яшчэ ў мінулым годзе і з таго часу канцэртуе. Не думаў нават запісаваць відэакліпы на песні з гэтага альбому, але злавіў нейкую дыстанцію пасля месяцаў і пачаў сабе візуалізаваць свае песні. Выбраў Raven, паколькі здавалася яму у час канцэртаў, што публіка асабліва добра рэагуе на гэту песню. Аддаў справу ў рукі прафесіянала і так з'явіўся кліп з удзелам акцёркі Вікі Кріпс. Песня Raven, Tamino.

Зусім не здзіўляюся, што на гэту песню з'явіўся відэакліп. Яна вельмі карцінная, а Таміно спалучае ў сабе незабыўны трохактаўны вакальны дыяпазон з гітарай і арабскім удам. Яго музыка прасякнула та сямейнымі карэннямі, якія дзесьці ў Егіпеце. А цяпер амерыканка Джорджа Нет, больш, можа, раней, прынамсі, вядома з гурту Брудс, які заснавала з братам ўжо давно, а з якім выступала перад, напрыклад, Тейлор Свіфт, Хаім, Элі Голдінг ці самым Сміфам. Але вырашыла прысвяціць час сваім уласным эмоцыям і патрэбам, і так нарадзіўся праект «Джорджа Гетс Бай».

0: сусветный хіт тыдня.
1: Кэті Перры прадставіла новы сінгл «Watch It Burn». Гэта драматычная поп-кампазіцыя з электроннымі элементамі, магутным прыпевам і кінематаграфічнай атмасферай, прысвечаная ўнутранаму абнаўленню і развітанню з мінулым. Песню суправаджае маштабны кліп з яркімі фантастычнымі вобразамі, дзе гераіня праходзіць праз сімвалічнае перараджэнне. Твор адкрывае новы творчы этап у кар'еры спявачкі пасля асабістых жыццёвых перамен. Кэті Перры, Watch It Burn.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти спасылку сусветный хит и проголосовать.

«Склад» – гэта 24-ты студыйны альбом «The Purple», у якім гурт зноў вяртаецца да свайго фірмовага хард-рокавага гучання. На кружэлцы спалучаюцца магутныя гітарныя рыфы, выразныя клавішныя партыі, энергічная рытм-секцыя і пазнавальны вакал Іэна Гілана. Прадзюсар Боб Эзрын надаў запісу сучасную шчыльнасць, не страціўшы пры гэтым класічнага духу «The Purple». Альбом гучыць жывым, дынамічным і насычаным драйвам. «Склад» пацвярджае, што нават пасля многіх 10-годдзяў на сцэне «The Purple» захоўваюць творчы імпэт і застаюцца аднымі з галоўных прадстаўнікоў сусветнага хард-року.

0: новини музычного света.
1: У 2027 году у конкурсе песни «Евробачення» впервые прийме удзел Канада. Гэта стало магчымым пасля таго, як нацыянальны вяшчальнік краіны стаў паўнапраўным чальцом Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Нягледзячы на дэбют краіны, канадскія артысты і раней выступалі на конкурсе пад сцягамі іншых дзяржаў. А найбольш вядомай пераможцай застаецца Селін Дыён, якая прынесла перамогу Швейцарыі ў 1988 годзе. Арганізатары адзначаюць, што ўдзел Канады яшчэ раз падкрэслівае глабальны маштаб Еўрабачэння.
0: Навіны музычнага свету.
1: Джей-Зі і легендарны прадзюсер Рік Рубін сталі героямі новага восьмісерыйнага дакументальнага праекта «Jay-Z in 8», прэм'ера якога адбудзецца гэтай восенню на HBO. Серыял пабудаваны ў форме шчырай размовы пра творчасць, жыццёвы шлях і тое, як асабістыя перажыванні ператвараюцца ў музыку. Проект таксама прымеркаваны да 30-годзя дэбютнага альбома рэпера Reasonable Doubt, якое адзначаецца ў 2026 годзе.
0: Навіны музычнага свету.
1: Да міжнароднага дня The Beatles выйшла адрэстаўраваная версія легендарнага выступлення All You Need Is Love, упершыню паказанага ў глабальным спадарожнікавым эфіры ў 1967 годзе. Каляровая рэстаўрацыя з'явілася на афіцыйным YouTube-канале гурта да 60-годзя гістарычнай трансляцыі. Сёння гэты выступ лічыцца адным з галоўных сімвалаў музычнай гісторыі 20-га стагоддзя і ідэі адзінства праз музыку.

0: Цікавостки.
1: Калиханки – гэта унікальная з'ява, якая сустракаецца ва ўсіх вядомых культурах свету, ад ізаляваных плямёнаў Амазонкі да сучасных мегаполісаў. Антраполагі, этнамузыказнаўцы і кагнітыўныя навукоўцы прывялі шматлікія даследаванні, каб высветліць, што аб'ядноўвае гэтыя песні і чаму яны такія падобныя, нягледзячы на культурныя, моўныя і геаграфічныя адрозненні. Калыханкі, як правіла, маюць павольны тэмп, паўтаральную структуру і мяккую, плаўную мелодыю. Часта яны выконваюцца ў высокай танальнасці і з вялікай колькасцю глісанда і вібрата, элементаў, якія, як высветлілася, асабліва супакойваюць немаўлятаў. Асноўная функцыя калыханкі – закалыхаць дзіця, стварыць адчуванне бяспекі і эмацыйнага цяпла. У гэтым сэнсе калыханка – адзін з першых інструментаў прыхільнасці і зносін паміж маці і немаўлём. Адно з самых дзівосных адкрыццяў – інтанацыйныя асаблівасці калыханак песень часта падобныя нават у народаў, якія не мелі паміж сабой культурных ці моўных сувязяў. У даследаванні Гарвардскага універсітэта, у якім удзельнічалі прадстаўнікі больш чым 30 краін, рэспандэнты правільна вызначылі, якая песня калыханка, нават калі яна была на зусім невядомай мове. Гэта сведчыць аб прыроджанай здольнасці чалавека распазнаваць інтанацыйныя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшчы 11-я гадзіна. Павінен быць сігнал з Гаагі. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў заклікае Еўропу ўзмацніць ціск на Расію. На Гомельшчыне рыхтуюцца да чарговых вайсковых вучэнняў. У Гайноцы сёння пройдзе 19-ты кірмаш зубра. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў Робе Етэн заявіў, што еўрапейскія краіны павінны заставацца задзіночаныя на ўсіх узроўнях, у тым ліку ў АБСЕ, каб павялічыць ціск на Расію і прымусіць яе спыніць вайну супраць Украіны. Ён падкрэсліў, што Украіна абараняе не толькі сваю тэрыторыю і грамадзян, але і мір у Еўропі і міжнародны правапарадак. Ён запэўніў, што Нідэрланды будуць працягваць падтрымліваць Украіну і заклікаў да працягу ціску на Маскву, паведамляе Укрінформ. Украіна таксама абараняе міжнародны правапарадак, заснаваны на правілах закону, у тым ліку АБСЕ і абавязацельствы, якія мы ўсе ўзялі на сябе. Вось чаму Нідэрланды цвёрда падтрымліваюць Украіну і будуць працягваць гэтае рабіць. Вельмі важна, каб мы ўсе заставаліся задзіночанымі і не гублялі імпульсу ў падтрымцы Украіны і ўзмацненні ціску на Расію, бо гэта ўжо даказала сваю эфектыўнасць, сказаў Етэн. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў таксама звернуўся да АБСЕ і іншых міжнародных арганізацый з просьбай павялічыць ціск на прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. Паводле яго слоў, адпаведны сігнал павінен пачуцца з Гаагі. Ён падкрэсіў, што Расія павінна пагадзіцца на неадкладнае спыненне агню і пачаць значныя перамовы для дасягнення справядлівага і трывалага міру. У выбарах у каардынацыйную раду чацвёртага складу, які адбыліся нядаўна, удзельнічала толькі аб'яднаная грамадзянская партія, якая ўтварыла фракцыю «Аб'яднаная грамадзянская платформа». Іншыя партыі ад удзелу ў выбарах устрымаліся. Пазіцыю партыі БНФ па гэтым пытанні патлумачыў выконваючы абавязкі кіраўніка партыі ў замежжы Юрась Мяляшкевіч.
3: З нашого пункту гледжання гэта адна з толькі з пляцовак, дзе можна вось гуртаваць беларускую дэмакратычную позицію. Ось політичні партії це такий ж равнозначний суб'єкт політичного життя, або можна так сказати, інституція, яка може мати свою власну внутрішню ідею, як необхідно удільничати у політичному процесі. І ми вирішили, що для нас важніє наша суб'єктність, яку ми розвиваємо внутрішніми тими ресурсами, які ми маємо.
2: Партія БНФ зараз веде кампанію по усталюванню біло-червоно-білого стягу на Грунвальдському полі. Паводле Юрася Мяляшкевіча, гэта дапаможа вернуць беларускай спадчыне належнае месца ў гістарычнай памяці пра бітву 1410 года. У Гомельскай вобласці на фоне дзяржаўных закупак, якія праводзяць мясцовыя ўлады, можа весціся падрыхтоўка да чарговых вайсковых вучэнняў або ўзмацнення мераў на мяжы з Украінай. На такой высновы прыйшло гомельскае выданне «Флагшток» пасля аналізу тэндэраў. Паводле выдання, для падраздзялення ў тэрытарыяльнай абароны гомельскі гарвыканкам закупіў шэраг прадметаў, у тым ліку карту горада, тэчкі з дзяржаўнай сімволікай для прысягі, канцелярскія прыналежнасці, магнітна-маркерную дошку і пластылін. Тэрміны паставак вызначаны з 1 па 10 ліпеня. Акрамя таго, да 17 ліпеня плануецца пастаўка камплектаў часовых дарожных знакаў Кругавецка-Лінінскага сельсавету ў Добрушскім раёне на стыку межаў Беларусі, Украіны і Расіі. Пастаўкі па частцы закупак ужо мелі быць завершаныя да 3 ліпеня, а так частка тэндэра пакуль знаходзіцца на этапе разгляду. У выданні адзначаюць, што такія закупкі могуць сведчыць як пра падрыхтоўку да вучэння ў тэрытарыяльнай абароны, так і пра магчымасць мерапрыемства па ўзмацненні кантролю на мяжы. У Беларусі апошнім часам рэгулярна праводзяцца вайсковыя вучэнні ваеннага ўзроўня, у тым ліку з удзелам тэрытарыяльных войскаў і падраздзяленняў забеспячэння. Падляшша. У Гайнаўцы сёння пройдзе 19-ты кірмаш зубра, адзін з найбуйнейшых рэгіянальных фэстаў Падляшша. Мерапрыемства аб'ядноўвае народную культуру, рамёствы і традыцыйную кухню рэгіёну Белавежскай пушчы. На ўдзельнікаў чакаюць кірмаш рукадзелля, дегустації місцевих страваў, майстар-класи і дитячія забави. На сцені виступять фольклорні колективи з Польщі і Латвії. Фест кірмаша зубра у Гайнаўцы пачнецца 13-й гадзіне у гарадскім амфітэатры. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рэцыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рэцыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Температура паветра максімальна прагрэецца ў дзень ад 20 до 23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё Рэцыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights for all. Высокая роспись жмого стейсис висіемс.
5: Права чоловіка для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чоловіка для всіх.
8: Вясна. Правоборонча передача на Белорусском радио Рация.
9: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Белорусского радио Рация ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами її ведуча Єва Барзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Спеціальний докладчик по питанні обстановища ухилення правов чоловіка у Білорусі Нілс Мужнієкс представив свій доклад у Раді по правах чоловіка Організації Об'єднаних Націй. Про те, як пройшов інтерактивний діалог з ним, що розповідали різні країни, а так само представники неурядових організацій, ми почуємо у рубриці «Подія». Далі нас чекає рубрика «Правооборонний словник», якая будзе аглядам даследавання праваабарончага цэнтра «Вясна» пад назвай «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». А ў рубрыцы «Каментар» пачуем размову з валанцёрам Дзянісам, які, як індывідуальны актывіст, дапамагае былым палітвязням. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Барзілоўская. Сёння ў нашай рубрыцы мы разбяром вынікі новага даследавання праваабарончага цэнтра «Вясна» пад назвай «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». Гэты дакумент фіксуе прынцыповую змену дзяржаўнай стратэгіі пераследу грамадзян. Як зазначаюць аўтары ва ўводзінах, цытата «Даклад разглядае трансфармацыю рэпрэсіўнай палітыкі ў Беларусі ў перыяд пасля пратэстаў 2020 года». З асаблівай увагай да фармавання і пашырэння практык, якія ў межах дадзенага даследавання вызначаюцца як латэнтныя або схаваныя рэпрэсіі. Канец цытаты. На практыцы гэта азначае пераход ад дэманстратыўнага гвалту да глыбокага і закрытага кантролю, які хаваецца за імітацыяй прававых працэдур.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Першы фундаментальны блок даклада прысвечаны маніпуляцыям з судовай статыстыкай. Праваабаронцы падкрэсліваюць, што дзяржаўныя інстытуты цалкам закрылі доступ да інфармацыі, якая б дазваляла ацаніць сапраўдныя маштабы пераследу. У прыватнасці, Верховны суд Беларусі публікуе толькі скарочаныя даныя. З гэтых дакументаў немагчыма вылучыць дакладную колькасць спраў, завезеных па так званых экстрэмісцкіх матывах. Акрамя таго, у публічнай прасторы поўнасцю адсутнічае статыстыка па артыкулах адміністрацыйнага кодэкса, якія штодня выкарыстоўваюцца для затрыманняў. Генеральная пракуратура і следчы камітэт выдаюць інфармацыю выключна фрагментарна у фармаце вусных заяваў для дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Згодна з гэтымі заявамі, паводле экстрэмісцкіх артыкулаў, у краіне былі асуджаныя больш за 6500 чалавек. Дзяржаўныя органы адкрыта заяўляюць, што па гэтых справах не было вынесена ніводнага апраўдальнага прысуду. Аднак аналіз, праведзены праваабаронцамі «Вясны», выявіў сур'ёзныя разыходжанні паміж дзяржаўнымі лічбамі і рэальнасцю. У базах даных праваабарончай супольнасці на той жа перыяд зафіксавана амаль 8500 асуджаных паводле палітычных матываў. Гэтая розніца амаль у 2000 чалавек сведчыць пра тое, што ўлады наўмысна прымяншаюць і хаваюць рэальныя маштабы крымінальнага пераследу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Другі аспект утоювання інфармацыі, зафіксаваны ў дакладзе, тычыцца пенітэнцыярнай сістэмы. Дэпартамент выканання пакарання ў МУС Беларусі цалкам хавае інфармацыю пра колькасць зняволеных у калоніях і СІЗА. Поўныя афіцыйныя даныя аб колькасці людзей у месцах пазбаўлення волі апошні раз публікаваліся яшчэ ў 2018 годзе. Усё, што адбываецца за сценамі турмаў сёння, з'яўляецца цалкам закрытай зонай. Замест гэтага дзяржава стварае пастаянныя інструменты прававога абмежавання, фармуючы так званы рэзерв для пераследу. Гэта адбываецца праз рэгулярнае папаўненне спецыяльных спісаў. Згодна з данымі на канец траўня 2026 года, маштабы гэтых спісаў выглядаюць наступным чынам. У тэрарыстычны пералік паводле палітычных матываў унесены 717 чалавек. У экстрэмісцкі спіс МУС уключана ўжо 6650 чалавек. Уключэнне ў гэтыя спісы цягне за сабой аўтаматычнае пазбаўленне шэрагу грамадзянскіх правоў, увядзенне жорсткага фінансавага маніторынгу і фактычную забарону на прафесійную дзейнасць, ператвараючы жыццё чалавека на волі ў форму пастаяннага пакарання.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Адной з самых цынічных праяваў латэнтных рэпрэсій у дакладзе называецца эканамічны ціск, які афіцыйна атрымаў форму кампенсацыі за данаты. Следчы камітэт выкарыстоўвае атрыманыя банкаўскія звесткі аб ахвяраванні грамадзян у фонды салідарнасці за мінулыя гады. Паколькі гэтыя фонды пасля былі прызнаны экстрэмісцкімі, улады пачалі масава выклікаць людзей на допыты. Як адзначаюць аўтары даклада, грамадзян прымушалі пад пагрозай і крымінальнай адказнасці выплачваць кратныя сумы кампенсацыі на рахункі падкантрольных уладам дабрачынных праектаў. Гэтая схема набыла дзяржаўны маштаб і ператварылася ў крыніцу папаўнення бюджэту. Паводле афіцыйных звестак, толькі за адзін год улады спагналі з грамадзян такім чынам больш за 37 мільёнаў рублёў, гэта каля 10,5 мільёнаў еўра. Гэты механізм дазваляе дзяржаве фармальна не ўзбуджаць крымінальную справу і не папаўняць статыстыку палітвязняў, але цалкам дэмаралізаваць і абрабаваць чалавека.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Асобную ўвагу даследчыкі вясны надаюць сацыяльным і псіхалагічным наступствам такой рэпрэсіўнай мадэлі. Ва ўмовах, калі сістэма дзейнічае непрадказальна, а санкцыі могуць быць ужытыя за дзеянні мінулых гадоў, грамадства прымусова выштурхваецца ў стан татальнага маўчання. Правядзем важную цытату з высноваў даклада. Маўчанне ўжо не ўспрымаецца як прыкмета грамадзянскай няспеласці або баязлівасці. Гэта толькі бяспечная стратэгія, асабліва ва ўмовах непрадказальнасці санкцый. Стомленасць ад пастаяннага чакання рэпрэсій пераходзіць у адаптацыю, пры якой маўчанне гэта рацыянальны выбар. Канец цытаты. Больш за тое, схаваныя рэпрэсіі выходзяць далёка за межы індывідуальнага пакарання. Дзяржава актыўна выкарыстоўвае прынцып калектыўнай адказнасці ў дачыненні да сваякоў. Сем'і і блізкія людзі тых, каго ўлады лічаць апанентамі, падвяргаюцца звальненням з працы, допытам, пагрозам і пазбаўленню маёмасці, што стварае вакол пацярпелых зону поўнай сацыяльнай ізаляцыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У заключнай частцы даклада праваабаронцы папярэджваюць аб доўгатэрміновых небяспеках такой палітыкі. Схаваны характар пераследу і зніжэнне колькасці адкрытых судовых працэсаў ствараюць памылковую ілюзію зніжэння напружанасці для знешніх назіральнікаў. Насамрэч, сістэма ціску стала больш трывалай і глыбокай. У сувязі з гэтым праваабарончы цэнтр «Вясна» фармулюе канкрэтныя рэкамендацыі для міжнародных арганізацый, галоўнае з якіх гучыць так, улічваць кантэкст ацэнкі рэпрэсій у канкрэтнай сітуацыі. Міжнародная супольнасць павінна перагледзець свае аналітычныя падыходы і распрацаваць новыя метады фіксацыі і маніторынгу парушэнняў, якія ўлічваюць латэнтны і схаваны характар дзеянняў беларускіх уладаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Гэта быў аналітычны агляд афіцыйнага даклада «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». Поўны тэкст дакумента з усімі лічбамі і метадалогіяй даступны для азнаямлення на рэсурсах праваабарончага цэнтра «Вясна».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. У Берліне заявілі, што новыя візавыя абмежаванні не павінны закрануць грамадзян Беларусі. Евген Андрэйчык, абраны другім віцэ-спікерам каардынацыйнай рады, беластоцкая суполка ТБМ не прыпыняе сваёй дзейнасці падчас летняга перыяду. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Планы развязу па магчымым узмацненні візавых абмежаванняў не павінны распаўсюджвацца на грамадзян Беларусі. Пра гэта паведаміў ўдарацца Святланы Дзіхановскай па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі пасля працоўных сустрэч у федэральнай канцелярыі і міністэрстве замежных справаў Нямеччыны. Паводле Кучынскага, падчас кансультацыі нямецкі бок запэўніў, што беларусы не разглядаюцца ў межах магчымых новых абмежаванняў. Калі адпаведныя рашэнні будуць прыняты, яны датычацца найперш грамадзян Расіі і асоб, якія маюць дачыненне да агрэсіі супраць Украіны. Тэма візавай палітыкі ізноў стала актуальнай пасля таго, як у Нямеччыне прагучалі прапановы ўзмацніць абмежаванні для грамадзян Расіі, у тым ліку спыніць выдачу шэнгенскіх візаў у межах ўзмацнення ціску на Маскву. Падчас візіту ў Берлін Дзеніс Кучынскі таксама абмеркаваў з прадстаўнікамі нямецкіх уладаў пытанні бяспекі ў рэгіёне, падтрымкі беларускіх дэмакратычных сілаў і прававога становішча беларусаў, якія знаходзяцца ў Нямеччыне. Паводле слоў Дзеніса Кучынскага, Нямеччына пацвердзіла намер і надалей падтрымліваць беларускі народ, грамадзянскую супольнасць і дэмакратычныя сілы, адначасова захоўваючы ціск на рэжым Лукашэнкі. Дэлегат фракцыі «Наступ» Евген Андрэйчык, абраны другім віцэ-спікерам каардынацыйнай рады. Адпаведнае рашэнне было прынята 3 ліпеня. Як паведамляе прэс-служба каардынацыйнай рады, у галасаванні Андрэйчык атрымаў падтрымку 44 з 79 дэлегатаў. Яго сапернік, прадстаўнік фракцыі «Еўрапейскі выбар» Павел Марыўскі набраў 35 галасоў. Выбары прайшлі ў два туры. Раней 1 ліпеня першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады быў абраны дэлегат руху «Воля» Анатолій Міхнавец. Падчас самапрэзентацыі 30 чэрвеня Андрэйчык адзначыў, што бачыць ролю спікера ў тым, каб перш за ўсё дапамагаць арганізаваць эфектыўную працу рады.
2: Беластоцкая суполка таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны не плануе спыняць свае мерапрыемствы падчас летняга перыяду. Сярод планаў аднавіць дзейнасць свайго кніжнага клубу. Лета – гэта добры час на чытанне кніг, кажа кіраўнік суполкі Вольга Казанович.
4: Таму што на хтосьці летам на вакацыях, а ў кагосьці наадварот з'явіўся час. То, можа быць, гэта і кніжны клуб. Мы ініцыявалі так раней таксама кніжны клуб з спаткання по тым кнігам, якія прачыталі. Было ў нас, можа быць, 4-5 спатканні такіх. То вось, можа быць, і па кнігах можна. Таму што ёсць вольны час, і ёсць вольны час на кнігу, і тады могуць быць сустрэчы.
2: Свае мерапрыемствы мы звычайна ладзім у прасторы «Новая зямля». Будзем запрашаць на іх і ўсіх ахвотных, кажа Вольга Казанович. Тым часам у НАСА здзівілі загадкавым здымкам Марса. У сеціве загаварылі аб слядах іншапланецян. Фатаграфія, атрыманая марсаходам НАСА Curiosity, ізноў стала падставай для абмеркаванняў магчымага існавання разумнага жыцця на Марсе. На адным з панарамных здымкаў, зробленых у кратары Гейль, частка карыстальнікаў інтэрнэту звернула ўвагу на незвычайную скальную структуру, якая нагадвае руіны старажытнага будынку з уваходам, паведамляе Daily Mail. Панарама была зроблена падчас даследавання кратэра Гейл, дзе марсаход працуе з 2012 года. Сярод звычайнага марсіянскага ландшафту энтузіасты заўважылі аб'ект, які, на іх думку, знешне падобны да штучнага збудавання. Больш навіна ўзнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, местами махчимые короткочасовые дожди. Температура по ветру максимально прогреется у день от 20 до 23 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск пониженный.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляша родом. Место и подеи люди. Истории местцев родом Спадляша.
5: Колись были хаты тые старые, еще лава такая кругом была. Сидел на кольянах. Того дня, что как немцы приехали, окружили вёску, и там сбирали всех людей. Я сижу, вот тато вышел, ходил там, управлялся, напевно, вышел на улицу. А я в окне дивился там на то, а немцы пришли, его обшупали все и забрали, сказали, что вышел туда, по церковь.
6: Всех загнали по церкви. Тато мене на руках тримав і сказали, що мужики всі вийшли на вулицю стали, а мама міхла тримали. Як тато мене поставив, то я дуже віщала, вісь пам'ятаю, що тато пішов і такої ставили тих мужиків два ради на вулиці і погнали.
7: Як вже побили нас, сказали, йдете додому і запрягайте коні, і за дві години щоб була вьоска повста.
2: В 84 годы тому на Подляшше отбылась одна из наибольш трагичных подей у Другой Сусветной войны – пацификация вьоски Райск, что на Белищине. 16 червня 1942 года гитлеровцы расстреляли 149 мирных жыхароў вёскі Райск. Саму вёску спалили, а мясцовую церкву разобрали. Людей, что выжили, вывезли на примусовые працы або переселили у іншыя мясцовасці Падляшша. Пацификация Райска стала покаранием за обстрел немецкой машины советскими партизанами, что мела месца не под далек вёски 14 червня 1942 году. Трагічныя падзеі червня 1942 году назаўсёды памянялі жыццё ацалелых, якія былі сведкамі смерці сваіх родных і суседзяў, а пасля назаўсёды мелі пакінуць родную вёску, якую гітлераўцы загадалі спаліць і заараць. Подчас записал для передачи «Спадляша родам» «Месце, падзеі, людзі» я мела нагоду сустрэцца яшчэ са сведкамі гэтых падзей. Валентина і Семенюк, Рыгорам Федаруком ды Канстанцінам Семенюком. Для іх дата 16 червня 1942 году назаўсёды змяніла жыццё.
8: Батьковский порог, спирогнуша.

Кожне года оцеліла жыхары вёскі Райск, гэта іх нашчадкі, 16 червеня ушаноўваюць памяць загінулых. Найперш моляцца ў адбудаванай царкве, пасля на магіле расстраляных. Пра падзеі 16 червеня 1942 году у вёсцы Райск, што на Бельшчыне, распавядалі Валянціна Семенюк з дому Чыквін, Рыгор Федарук, Канстанцін Семенюк. У перадачы былі выкарыстаныя архівальныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за праведзены сёння супольна час. На чарговую перадачу з серіі «Спад ляшча родам. Месце, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Павінен быць сігнал загагі. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў заклікае Еўропу ўзмацніць ціск на Расію. Чаму на выбарах у каардынацыйную раду чацвёртага склікання ўдзельнічала толькі адна палітычная партія? Фонд «Камунікат» выпускае кнігу Анэты Прымакі «Онішк. Камяні. Мусілі паляціць зацёртая мінуўшчына Падляшша» у перакладзе на беларускую мову. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Премьер-министр Нидерландов Робе Йетен заявил, что европейские страны должны оставаться задиночены на всех уровнях, в том числе у ОБСЕ, чтобы увеличить тиск на Россию и примусить ее спынить войну супраць Украины. Ён падкрэсліў, што Украіна абараняе не толькі сваю тэрыторыю і грамадзян, але і мір у Еўропі і міжнародны правапарадак. Ён запэўніў, што Нідэрланды будуць працягваць падтрымліваць Украіну і заклікаў да працягу ціску на Маскву, паведамляе Укрінформ. Украіна таксама абараняе міжнародны правапарадак, заснаваны на правілах закону, у тым ліку АБСЕ і абавязацельствы, якія мы ўсе ўзялі на сябе. Вось чаму Нідэрланды цвёрда падтрымліваюць Украіну і будуць працягваць гэта і рабіць. Вельмі важна, каб мы ўсе заставаліся задзіночанымі і не гублялі імпульсу ў падтрымцы Украіны і ўзмацненні ціску на Расію, бо гэта ўжо даказала сваю эфектыўнасць, сказаў Йетен. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў таксама звернулся до АБСЕ и інших международных организаций с просьбой повеличить тиск на президента России Владимира Путина. По воле его слов, ответный сигнал повинен почуться с Гааги. И он подкресил, что Россия повинна погодиться на неоткладное спынение огню и начать значные перемовы для достижения справедливого и тривалого мира. У выборах у координационную раду четвертого складу, який отбылися недавно, удельничала только объединенная грамадзянская партія, якая ўтварыла фракцію «Аб'яднаная грамадзянская платформа». Іншыя партіі ад удзелу ў выбарах устрымаліся. Пазіцію партіі БНФ па гэтым пытанні патлумачыў выконваючы абавязкі кіраўніка партіі ў замежжы Юрась Мяляшкевіч.
3: З нашого пункту гледжання гэта адна з толькі з пляцовак, дзе можна вось гуртаваць беларускую дэмакратычную пазіцыю. Вось палітычная партія – такі ж раўназначны суб'ект палітычнага жыцця, альбо можна так сказаць інституція, якая можа мець сваю ўласную ўнутраную ідэю, як неабходна ўдзельнічаць у палітычным працэсе. І мы вырашылі, што для нас важней наша суб'ектнасць, якую мы развіваем ўнутранымі тымі рэсурсамі, якія мы маем.
2: Партія БНФ зараз вядзе кампанію па ўсталяванні бела-чырвона-белага сцягу на Грунвальдскім полі. Паводле Юрася Мяляшкевіча, гэта дапаможа вярнуць беларускай спадчыне належнае месца ў гістарычнай памяці пра бітву 1410 года. Фонд «Камунікат» выпускае з друку пераклад важнай кнігі для захавання памяці беларусаў Беласточчыны аўтарства Анэты Прымакі-Онішк. «Камяні мусілі паляціць. Зацёртая мінуўшчына Падляшша». З польскай мовы на беларускую кнігу пераклала Наталля Русецкая. Досвед нацыянальных меншасцяў часта выключаецца з афіцыйнай гісторыі. У паўночна-ўсходняй Польшчы таксама мала гаварылася пра тое, што давялося перажыць беларуска-праваслаўная супольнасці, бежанства, пасляваенныя пераселенні і злачынствы. Анэта Прымакі-Онішка паказвае, што трагічныя падзеі і пасля вайны адбываліся не толькі на поўдні, але і на поўначы Беласточчыны. Аўтарка, як і ў выпадку сваёй першай кнігі пра бежанства, адштурхоўваецца ад сямейнай гісторыі. Яе дзед таксама загінуў ад рук польскага падполля, як нібыта камуніст. Анонс. Сёння ў амфітэатры ў Нараўцы адбудзецца свята «Ноч купалы» на мяжы таямніцы. Пачатак праграмы а 16:30, калі ад гміннага цэнтру культуры да амфітэатру пройдзе купальскае шэсце. Афіцыйнае адкрыццё запланаванае на 17 гадзіну. На сцэне выступяюць беларускія народныя калектывы з Беласточчыны, Цаглінкі, Нараўчанкі, а таксама аколіца з Латвіі. Універсітэт трэцяга ўзросту, Куранты, Лётус, Давіт Шымчук-бэнд, Ас і Гойракі. Галоўнай зоркай вечара стане гурт «Эней». Адбудзецца таксама падвядзенне вынікаў конкурсу на купальскі вянок і скульптурнага пленэру. А 22 гадзіне ўдзельнікі свята пусцяць вянкі па рацэ на раўцы. А вечар завершыцца забавай з гуртом «Ас». Падзея ўключаная ў летні календар мерапрыемстваў рэгіёну Белавежскай пушчы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Температура паветра максімальна прагрэецца ў дзень ад 20 до 23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Тільки реха. Авторська програма Піта Павлова. На рації. Вітаю вас, сябри. Гэта чарговая «Хіба толькі рэха». Я Піт Павлов. Ведаю, што проста зараз вы слухаеце мой голас у самых розных абставінах. Хтосьці ў машыне, злавіўшы нашую хвалю пасля цяжкага дня. Хтосьці ў слухаўках у душным офісе, дзе вокны выходзяць на сонечны бок. А хтосьці, магчыма, проста ў гэтую хвіліну працуе рукамі на адкрытым паветры. Але дзе б мы ні былі, у Варшаве, Беластоку, у Брэсце, у Гародні, у Менску, у Гданьску ці ў Вільні. Апошнія дні нас усіх аб'ядноўвае адно і тое ж выпрабаванне. Абсалютнае нечаканае анамальнае пекла. Я ў сваім тэлефоне бачу ўжо каторы дзень тупа адну і тую ж лічбу. 39 градусаў ценю. Горад плавіцца. Бетон нагрэўся так, што ад яго ідзе хваля цяпла, як ад адчыненай кухоннай печкі, калі ты пячэш хлеб. Паветра стала густым, нерухомым, гарачым. Яго хочацца рассунуць рукамі, каб зрабіць хоць адзін нармальны свежы ўдых. І такое надвор'е увесь наш побыт ператварае ў экстрэмальны тэст на трываласць. Шмат хто з нас працуе фізычна. Хлопцы часта круцяць баранку ў таксі, дзе старэнькі кандыцыянер ўжо проста не спраўляецца з нагрузкай. Кур'еры круцяць педалі на роварах, цягаючы за спінай цяжкія тэрмакаробкі. Хтосьці стаіць на рыштаваннях на будоўлі, бліжэй да сонца і распаленага жалеза. І вось у гэты момант, калі тэмпература набліжаецца да 40, наш арганізм уключае ўнутраны аварыйны рэжым выжывання. Сёння я хачу пагаварыць з вамі не пра мастацтва і не пра музыку ў звычайным сэнсе. Я хачу паразважаць пра сістэму ахалоджвання нашага апарата, пра тую біямеханіку, пра якую нам ніхто не распавядаў у школе, і пра тое, як тонка, страшна і хітра упарадкавана наша цела. Сучасны свет вельмі жорсткі. Ён пастаянна патрабуе ад нас хуткасці і руху. З усіх бакоў нам убіваюць галаву розныя трэнеры і блогеры. Бяжы, паскарайся, выдавай 100% выніку, працуй праз немагу, пераадольвай сабе. Калі ты ў вымушанай эміграцыі, як я, напрыклад, гэты псіхалагічны ціск становіцца ў 3 разы мацнейшым, бо трэба яшчэ замацавацца на новым месцы, трэба зарабіць на арэнду, табе трэба бегчы хутчэй за мясцовых, каб проста заставацца на плаву. Нават я сам на экранах Белсату у ранішняй праграме весь час расказваю вам, як трэба рабіць тыя ці іншыя практыкаванні, як трэба адціскацца, як трэба прысядаць, як трэба падцягвацца, але прырода... Природа завсёды хитрейшая за наши социальные гонки и планы. Калі солнце стоит в зените и на улице плюс 39, один из способ заховать свой механизм в працовном стане – это иметь мужность заповолиться и стишить ходу.

Я, як музыка, выдатна ведаю гэтую псіхалагічную пастку. Калі мы толькі пачыналі граць, мы ўвесь час спрабавалі граць вельмі прафесійна, вельмі роўна, вельмі дакладна. І звярнулі ўвагу на тое, што мы заўсёды на канцэртах граем нашыя песні нашмат хутчэй, чым яны запісаныя. Тады нам падавалася, што мы проста не ўмеем граць, што трэба яшчэ больш займацца. І мы націснулі на нашага бубнача Алесіса, каб ён пачаў граць у слухаўках, а ў слухаўках у яго каб быў метраном. Як не дзіўна, тады шмат хто з гуртоў зрабіў менавіта такі рух. І я заўважыў, што гэтыя гурты пачалі гучаць горай, чым без метраному. Я пачаў слухаць канцэрты маіх улюблёных гуртоў і заўважыў, што тыя, хто мне больш за ўсё падабаецца, сапраўды граюць свае песні на канцэртах нашмат хутчэй, чым на запісах. Як высветлілася, у музычнай прафесіі нават ёсць дакладны тэрмін – адреналінавае паскарэнне. Гэта калі музыкі выходзяць на сцэну перад вялікай залей, эмоцыі пачынаюць зашкальваць, сэрца пачынае біцца хутчэй і той рытм, які быў закладзены ў песню, проста паскараецца разам з тэмпам сэрца. Тады мы вырашылі, што не будзем на гэта звяртаць увагі, што будзем граць у тым тэмпе, як адчуваем, каб канцэрты не гублялі эмацыйны складнік, каб канцэрты былі такія ж шчырыя і такія ж моцныя.

Але гэта рок-канцэрты. Тут музыкі свядома ахвяруюць сабой, каб проста знаходзіцца ў тым месцы, дзе яны знаходзяцца. Але што ж адбываецца з нашым целам у спякоту? Калі ты пачынаеш на гэтым пекле мітусіцца, рабіць рэзкія рухі, спрабаваць працаваць у звычайным зімовым тэмпе, ты проста пераграеш свой унутраны ўзмацняльнік. На поўдні Еўропы гэта зразумелі яшчэ стагоддзі таму, і таму там ёсць сіеста. Гэта не лянота, як прынята думаць у нашай працагольнай культуры. Гэта была жорсткая эвалюцыйная і інжынерная неабходнасць сцішыць абароты, заціхнуць, захаваць унутраны рэсурс, пакуль сонца выпальвае ўсё навокал. У мяне, як у былога спартоўцы і рок-музыкі, ёсць свой асабісты досвід працы в экстрэмальных тэмпературных умовах. Зараз падзялюся вам самым экстрэмальным, самым вострым маім досвідам, які я запомню на ўсё жыццё. Досвід таго, як той власны апарат, які ты лічыў ідэальным і непераможным, просто адключаецца і перастае табе належаць. Гэта было падчас маёй службы ў войску. Я тады праходзіў школу сержантаў паветрана-дэсантных войскаў у Прынае. Прынай – гэта невялічкі літоўскі гарадок пад Коўнам. Дарэчы, всю ніяк не даеду да Коўна. Калі буду ў Коўне, абавязкова наведаю Прынай. Тое лета, калі я быў у вучэбке ВДВ, не было такім спекотным, як гэта. Але, як вы даведаецеся, з далейшае апавядання ўжо ні на што не ўплывала. У адзін з дзён вся наша батарэя была накіраваная на палігон, на стрэльбы. Але наша аддзяленне, нават палова аддзялення на чале з сержантам, было абранае для заняткаў па хімічнай абароне. Нам падалося, што нам вельмі пашанцавала. Пакуль усе будуць ехаць на палігон, там некалькі гадзін страляць, бегаць, займацца тактычнай падрыхтоўкай, потым вяртацца ў гэтую спеку. Мы спакойна пару гадзінак пазаймаемся з інструктарам і застанемся ў сябе ў распалагі. Спачатку так яно і выглядала. Нейкі афіцэр, лейтенант, правёў нам інструктаж па хімічнай абароне, а потым кажа, зараз будзе практычная частка. І кажа каманду «Газы!». Усе, хто вучыліся ў савецкай школе, ведаюць, што па гэтай камандзе трэба насунуць на сабе супраць газ. Але дэсантнікі не абмяжоўваюцца супраць газам. Ёсць такая штука ОЗК – агульнавайсковы абарончы камплект. Што ж такое ОЗК? Гэта шчыльны гумовы плащ, гумовыя панчохі, рукавіцы і супраць газ. Але вось гэты плащ, ён мае каптур, і яго можна апрануць ці ў выглядзе звычайнага плаща, ці ў выглядзе сапраўднага камбінезону. Галоўная ідэя ОЗК – ён цалкам герметычны. Ён не прапускае нічога ні туды, ні сюды. У спякоту ён імгненна ператвараецца ў лазню, у тваю персанальную лазню, у партатыўнае пекла на тваім целе, дзе ты наогул пазбаўлены магчымасці дыхаць скурай і скідваць тэмпературу праз выпарэнне поту. І вось у гэтым гумовым скафандры нам загадваюць выкапаць акоп для страляніны лежачы. Звычайнымі маленькімі сапёрнымі лапаткамі. Тымі самымі, дарэчы, сапёрнымі лапаткамі, якімі калісьці дэсантнікі спрабавалі разагнаць дэманстрацыю ля віленскай тэлевізіі. Ад кожнай батарэі было па тры чалавекі плюс сержант. І вось мы ўтрох па чарзе пачалі капаць гэты акоп. Ужо праз 15 хвілін было зразумела, што гэта невыносна. Мы тайком пааткручвалі хобаты сваіх супраць газаў ад хімічных элементаў, каб паветра непасрэдна трапляла ў гэты шланг. Вырубаеш лапаткай кавалак дзёрну і пачынаеш капаць. Спачатку сантиметраў 10-15 чарназёму, а потым ідзе нашая глеба. Капаеш яе і капаеш. Паветра з шумам праходзіць праз шланг, пот залівае вось гэтыя вочкі супраць газу, а цела пачынае трэнцвець. У нейкі момант мы адчулі каманду, што можна скончыць капаць. Афіцэр-хімік уважліва ацаніў вынікі нашых намаганняў, а потым мы адчулі каманду закапаць акопы. І вось ізноў мы махаем лапаткамі, ужо проста на аўтамаце, на нейкіх рэфлексах з апошніх сілаў. Нас пастроілі, абвесцілі вынікі нашых заняткаў, і потым мы адчулі новую каманду.
А зараз марш-бросок. Зараз я спробую згадати, яка ж там була дистанція. Може і 500 метрів, а може і 300. Звичайно, для десантника це наогул не відлеглість. Але у тим стані ця дистанція здавалася безконцей. І ось я бягу, нога за ногу. Серце вискокує з грудей, відбивається в ушах, як дзвон. І в ніякий момент сувязь поміж моєю головою і моїм тілом просто обривається. Виглядало це, якби вирвати кабель від монітору і з комп'ютера. Повна абсолютна чорнота. Суцільна темра на некілька довгих імгненнів. Мозг посилає виразну команду. Бежи наперед, а виконавчий апарат, ноги, тягліці уже знаходяться недзі в коматозі. Я не упав. Я біг далі, усляпую, на неким незрозумілим гоноре, армійським інстинкті. З рук вернувся, потім знов на некілька імгненнів зник, потім знов вернувся, а потім ми добігли. Випробування скончилося, нам дозволили сорвати маски, я зробив глибокий вдих і вернувся в речаїсність. Але ось гэтую раптовну чорноту в очах я пам'ятаю про все життя.

Що ж насамреч відбулося зі мною тоді в Принає з пункту глядження науки і біології? Чому наступила гэта короткая страшна чернота? Гэта была класічная ішемія мозгу на тле вострага цеплавога ўдару. Калі ты гадзінамі працуеш у гумовым касцюме на спякоце, твоё цела вылучае літры поту. Але гэты пот не выпараецца. Яму проста няма куды сысці ў герметычным ОЗК. Температура ядра твоего тела пачынае імгненна і небяспечна расці ўгару. Каб выратаваць унутраныя органы ад тотальнага перагрэву, арганізм уключае аварыйную абарону. Ён пачынае гнаць усю кроў да скуры, на перыферыю, спрабуючы хоць нейкім чынам ахаладзіцца праз вонкавы контур. Пры гэтым з потам ты губляеш вялікую колькасць вадкасці, і твая кроў становіцца густой, як сіроп. І вось, калі нас пагналі на марш-брасок, цягліцы ног і цела пачалі патрабаваць каласальную колькасць кіслароду. А яго і так не было шмат, таму што ён праходзіў праз фільтр супраць газа. Густая кроў проста фізычна не паспявала дайсці да галавы ў патрэбным аб'ёме. Сэрца калацілася на мяжы свайго рэсурсу, ціск упаў, і камандны пункт маёй галаве на секунду проста адключыў манітор. Выява перад вачыма знікла, каб зберагчы рэсурсы для выжывання самога мозгу. І вось тут мы падыходзім да галоўнай пасткі, у якую сёння ў гэтыя плюс 39 трапляюць нават дасведчаныя людзі і спартоўцы. Што мы чуем з усіх бакоў? Па-першае, не збаўляйце тэмп, трэба працаваць, трэба дасягаць, трэба не спыняцца, а з другога боку, у гэтую спёку, мы чуем, піце больш вады, проста залівайце ў сабе ваду літрамі, бутэлькамі. Сапраўды, інтуітыўна здаецца, калі мы шмат пацеем, трэба проста піць шмат больш вады. Але калі чалавек слухае гэтыя парады і тупа каўтае звычайную чыстую ваду шклянкамі, ён у гэты момант павольна забівае свой уласны солевы баланс.

Зараз я раскажу вам историю человека, якого мы все ведаем, яким я цікавився, як тільки почав свідомо займатися спортом, який був еталоном фізичної форми навіть для такої махіни, як Арнольд Шварценеггер. Гэта гісторія Брюса Лі. Брюс Лі – ікона бойових мистецтв. Чоловік-машина, у якого процент тлушчу у тілі був практично нульовим, а кожний рух був вивірений з космічною, комп'ютерною докладністю. Ён помер у 1973 годзе, прожыўшы ўсяго 43 гады у вільготным душным пекле Гонконгу. Доўгія дзесяцігоддзі ў прэсе лічылася, што яго забіла нейкая таямнічая алергічная рэакцыя на звычайную абязбольваючую таблетку. Але адносна нядаўна, у 2022 годзе, гішпанскія навукоўцы-нефролагі правялі глыбока медыцынскае даследаванне ўсіх дакументаў і давялі – Брюса Лі забіла звычайная вада. Пасля 40 ён вельмі моцна перажываў за сваю фізычную форму. Сушыўся і сядзеў на экстрэмальных вадкасных дыетах, піў толькі ваду і сокі ў велізарных аб'ёмах. Пры гэтым ён трэніраваўся як апантаны на душнай спякоце і пастаянна прымаў мачагонныя сродкі і стымулятары. У дзень смерці яго арганізм проста згубіў здольнасць утрымліваць солі. Адбылася катастрофа, якую медицина називає гіпонатріємія або водна токсикація. Узровень натрію і калію у крові упав до критичного мінімуму. І нирки відмовили. Вода почала проникати у каморки тіла, і геній бойових мистецтв помер від імгненного отеку мозгу. Гэта вельми жорсткий, суворий урок для всіх нас. Коли ти тяжко працюєш у 39 градусів спеки, з тебе сходить 7 потов. Пот – гэта не просто вода. Ён салёны на смак, праўда? Разам з ім ты губляеш каштоўныя мікраэлементы, так званыя электраліты. Калі пасля ты заліваеш сабе літр чыстай прэснай вады, ты не дапамагаеш целу. Ты проста разводзіш, разбадзяжваеш і вымываеш рэшту гэтых соляў з сваёй крыві. Мікрасігналы па жылах больш не праходзяць так, як трэба. Сігналы ад мозгу да цягліцаў знікаюць ці ідуць са спазненнем. І вось чаму рукі робяцца цяжкімі, пластылінавымі, вось чаму цягліцы пачынае зводзіць сутаргамі. Нашыя продкі, беларусы, канешне, не ведалі гэта слова электраліты. Яны не мелі сучасных лабараторыяў, інстытутаў і дыпламаваных прафесараў. Але яны мелі тысячагадовы каласальны досвід выжывання на гэтай зямлі. Калі яны ішлі ў поле на самае жніво, а гэта і ёсць тая самая пякельная фізічная праца ў самае летняе сонцастаянне. Яны ніколі не пілі звычайную ваду з калодзежа з банамі. Яны ведалі з досведу бацькоў, што ад прэснай вады чалавек хутка слабее і робіцца кволым. Што ж яны бралі з сабой? Яны бралі з сабой кіслы жытні квас альбо сыроватку, пахту. А сыроватка – гэта ж ідэальны прыродны ізатонік. Там природой закладена велізарная колькасць карысных соляў, кальцію і магнію. Наші бабкі інтуїтивно рабілі стагоддзі таму тое, што сёння прадаюць у прыгожых пластикових спартовых банках за вялікія грошы. Проблема

калі я рыхтаваўся да сваёй чарговай праграмы мацоўня піта, я разабраўся, што ж гэта за рэчывы, якія нам патрэбны. Гэта вельмі простыя базавыя рэчы: сода, глюкоза, вітамін С і паташ. Паташ. Я вымаўляю гэтае слова, але ці ведаю я, што гэта такое? Сучасны хімік скажа, што гэта карбанат калію, сухі белы парашок, які добра распушчаецца ў вадзе. Але этымалогія, паходжанне гэтага слова літаральна указваюць, як нашыя продкі стагоддзямі зараблялі грошы і як стваралася сусветная эканоміка. Само слово прыйшло да нас з германскіх моваў і складаецца з дзвюх вельмі простых частак. Першая – пот, гэта гаршчок, конаўка, кубак альбо казан. І другая частка – аж, гэта попел. Літаральна атрымліваецца – попел са збану. Калісьці на нашых беларускіх землях у нетрах векавых лясоў стаялі цэлыя буйныя прадпрыемствы, якія так і называліся – паташнямі альбо будамі. Нашыя людзі высякалі, спальвалі ў вялікіх адмысловых пячах каштоўную драўніну, пераважна бярозу і дуб, бо менавіта ў іх попелі ўтрымліваецца вельмі шмат калію. Потым гэты пасляпечаны попел засыпалі ў вялікія чаны. Гандаль гэтым попелам і прыносіў значны даход нашым магнатам. Частку гэтага попелу засыпалі ў вялікія чаны, залівалі вадой, вымывалі карысныя солі, а потым вось гэты шчолачны раствор доўга выпарвалі ў чыгунных гаршках на агні. На самым дне заставаўся сухі белы асад. Гэты паташ куплялі іншаземныя купцы за шалёныя грошы, везлі па рэках ў Еўропу і рабілі з яго дарагое тонкае шкло і якаснае мыла. Дарэчы, менавіта ад нашага ляснога дзбанавага попелу «пот аж» у ангельскай мове пазней утварылася афіцыйная назва самога хімічнага элемента калію – «потасум». І вось гэты самы старадаўні калій, які стагоддзямі выпарвалі нашыя продкі ў лясных будах, сёння жыццёва неабходны твайму сэрцу, тваім жылам і цягліцам, каб яны трымалі рытм і не адмаўлялі ў гэтыя 39 градусаў спякоты. Я збіраюся на шпацыр і беру з сабой бутэльку з вадой і таблетку электралітаў, якую я набыў у бліжэйшай жабцы. Але навошта ў маім самапальным кактэйлі ізатоніку патрэбна звычайная сода і цукар? Чаму нельга абысціся проста кухоннай соллю? Глядзіце, як працуе інжынерія цела. Калі ты цяжка працуеш у спякоту, твае цягліцы вымушаны функцыянаваць в экстрэмальным рэжыме, практычна без дадатковай колькасці кіслароду. Яны пачынаюць імгненна закісляцца малочнай кіслатой. Менавіта гэтую ўнутраную кіслату ты адчуваеш як пякотку у працуючых цягліцах, як рэзкую стомленасць і нават млоснасць, калі цела проста адмаўляецца падымаць чаргу далей. Што нам кажа навука? Звычайная кухонная соль – гэта нейтральная рэчыва. Яна гэтую агрэсіўную кіслату не патушыць. Але вось харчовая сода – гэта шчолач. Яна трапляе ў кроў і імгненна гасіць гэтае ўнутранае вогнішча, нейтралізуе гэтую кіслату і аднаўляе правільны баланс. Спартовыя атлеты, дарэчы, ужо дзесяцігоддзямі выкарыстоўваюць так званы содавы допінг, цалкам дазволены перад стартам, каб максімальна адсунуць момант стомленасці цягліцаў на спаборніцтвах. А глюкоза ці цукар? Самі па сабе яны таксама не з'яўляюцца электралітамі. Яны электрычны ток не праводзяць. Але наш тонкі страўнік уладкаваны так, што нашы каморкі фізіялагічна не ўмеюць хутка і эфектыўна ўсмоктаваць солі ў сухую. У чыстым выглядзе яму патрэбна глюкоза. Калі глюкоза ёсць, яны разам з натрыем імгненна ўсмоктываюцца ў сценкі страўніка і проста ў кроў. Цукар ці глюкоза паралельна корміць твой стомлены мозг хуткай, лёгкай энергіяй. Гэта ёсць прыродная інжынерыя. Адзін элемент дае сілу і паліва, другі імгненна аднаўляе электрычны сігнал. Ну што я вам скажу, дарагія мае мацакі? Я, як кіраўнік мацоўні піта, скажу, што быць мацаком у гэтай 39

гул, а ў вачах пачынае нават не чарнець, а просто шарець. Не гуляйте у героев, спыніцеся, сцішце обороты, сидите с распаленого асфальту под шаты древов, у тень, ближе до воды и прохолоды. Не жлуктите воду литрами за один раз. Один-два маленьких глытка, але регулярно кожные 10-15 хвилинов. Дыхайте глубоко и повольно, удых и выдох – это наш природный убудованный радиатор, який эффективно скидывает температуру ядра. Калі ёсць магчымасць, узмацняйце ваду простымі мінералами, содай ці каліем, ці вось гэтымі электралітамі з жабкі. Гэта лето абяцае быць спякотным, таму беражыце сабе, заўсёды ўключайце галаву і мацуйцеся. Пачуемся ў наступную суботу. Жыве!

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напад на пошту под Городній. Жаунєри-білоруси у Литовському музеї. Помнік з погоней у Празі.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Нива» проинформовала про напад на пошту. На шляху між Городней и Сапоцкиным некалькі бандитов напали на паштальона, які вез пошту у Сапоцкин. Побивши паштальона, бандиты зрабовали 4 грошовые пакеты с Франции и іншую корреспонденцию. Як заўсёды, заправдные справцы нападу утекли. А лишь цімала у Городенщине беларусаў, каб нести отказности, да и заводить справности полиции.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: «Наша думка» у 1921 годе описала белорусский отдел у Литовском войсковом музее. На третьей годке незалежности Литвы открытый войсковый музей. У им сярод інших отделов представлены и белорусские части. Выставлены фотографии, малюнки, выданні белорусского батальону. Варта батьковщины, памятка другой, особные кампании, родные песни и іншие, зброя, трофеи и тому подобное.
0: Беларусь у Інтербельмі.
1: У 1930 годзе газета «Наперад» написала про помнік Крачовскому празе. Стараннями беларускай эміграцыі вясной пастаўлены помнік былому старшыні Беларускай Народнай Рэспублікі святой памяці Пётру Крычэўскаму на альшанскіх могілках у празе чэшскай. На ўрачыстым адкрыцці помніка сабралося шмат, каля 200 асоб, выдатнейшых прадстаўнікоў беларускага, украінскага, чэшскага і іншых грамадзянстваў. Між іншым, на адкрыцці помніка быў прысутны наступнік міністра заграничных справ Чэхаславацкай Рэспублікі Бенеша. Помнік надзвычай прыгожы, відняецца на ім высечаная ў мрамары пагоня.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусские жаунеры Желеговского. Виленские гангстеры. Пожарники допомагают белорусскому руху.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Белорусская хата» написала, як святкавалися угодки занятия Вильни. У шостой угодки занятия Вильни генералом Желеговским у катедральном костеле отбылось урочистое набоженство, на яким были присутными министр Станевич, воевода Рачкевич, генерал Держановский, представники магистрату и громадских организаций. После набоженства отбылся войсковый парад. На гарнизонном могильнику была отслуженная панихида по жаунерам белорусской дивизии, якія были забиты у часе занятия Вильни у 1920 годе.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: «Наша думка» у 1921-м опубликовала материал под заголовком «Забойство 10 человек». На дойчы у вёсцы Немеш, 8 вёрст ад Вільні, разбойнікі, прыехаўшыя нібыта з Вільні на аўтамабілю, забілі ў карчме 6 чалавек насмерць і 4 пакінулі чуць дыхаўшы. Цяпер гэтыя памёрлі. Паліцыя спадзяецца знайсці душагубаў. Забітую Гінду Кац, 21 год ёй, перад смерцю згвалцілі.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1933 годзе апублікаваў паведамленне з Альбертына каля Слонева. Беларуская моладзь вёскі Хавенавічы, згуртаваная каля арганізацыі пажарнікаў, зладзіла ў сваёй вёсцы вечарыну, у часе якой паставілі дзве п'есы – польскую «Улічнік варшавскі» і беларускую «Лекары і лекі». А также выступал вязковы хор под кіраўніцтвам тутэйшага вучителя. Прадстаўленне, асабліва беларускае, удаліся дуже добра, хор таксама пяяў добра, дык не дзіва, што зацікаўленне вечарыны было вялікае. Гэтая самая арганізацыя пажарнікаў мае намер наладзіць яшчэ беларускія прадстаўленні ў суседніх вёсках, за што, безумоўна, народ наш прынясе ёй падзяку.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чотирьохмов'я у БССР. Арешт Купали. Вечір білоруської пісні у Вільні.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Белорусская справа» опубликовала цитату с промовы на усебелорусском съезде селян-поляков. «У нас на Беларуси державными мовами являются белорусская, жидовская, российская и польская. На гэтых мовах друкуются усе законы. Каб родной мовой могли карыстаться самые дробные поселища, у нас организованы национальные сельсоветы. Уже існуе 12 польских сельсоветов и организуются новые 3 сельсоветы. Поляки так само мают 3 национальные суды. У Менску, Борисове и Могилеве мают штодённую газету «МОД».
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Шлях молоді у 1934 годзе паведаміў пра арышт Янкі Купалы. Паводле атрыманых у Вільні пісьмом вестак з Менску, нядаўна савецкія ўлады арыштавалі беларускага народнага паэта Янку Купалу. Арыштаваны быццам быў также і Якуб Колас, якога, аднак, пасля дапросу звольнілі. Калі весткі гэтыя праўдзівыя, дык арышт Купалы, аднаго з найлепшых сыноў Беларусі, сведчыў бы, што камуністы ў змаганні з беларусамі страцілі граніцы і самі не знаюць, што робяць, бо ж арыштавалі таго, якога добры імя ўсцяж выкарыстоўвалі для свае палітыкі і за каторага плечы, калі прыпірала, хаваліся перад народам. Беларускае грамадзянства ў заходняй Беларусі з нецярплівасцю чакае выяснення гэтых сумных вестак.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў 1935-м шлях моладзі паведаміў пра вечар беларускай песні, які адбыўся ў Вільні ў залі Огніска Акадэміцкіяго, у часе якога рэферат аб беларускай народнай песні прачытаў грамадзянін Цітовіч. Пасля рэферату квартэт співакоў пад кіраўніцтвам таго ж Геннадзя Цітовіча прыгожа выканаў некалькі беларускіх народных песняў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Емоційне казання. Білорусізація чиновників. Фальшивоманечки з ліди.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Сатиричний часопіс «Маланка» у 1926 годі опублікував жарт «Жалісліва баба». Ой, кумок, каб ти чув, як сьогодні ксьонц у костьолі казання казав, дик я весь час плакала. А што ж він казав? А хто ж його ведає? Нешта гэтак жаласліва казав, то чырванеў, то бялеў і рукамі трос. Дык я плакала і плакала.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: «Жыццё беларуса». Такая заходнебеларуская газета ў 1925 годзе апублікавала паведамленне «Зрадавая савецкая Беларусь». Зарганізаваная камісія, якая мае на мэце праверку знаёмства працаўнікоў ЦК з беларускай мовай. Тая самая камісія будзе правяраць знаёмства працаўнікоў з беларускай мовай і ў іншых дзяржаўных установах.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1931 годзе прывёў наступныя звесткі. У Лідзе арыштавана цэлая шайка ашуканцаў, якая займалася асобага роду кражамі. Збіраліся залатыя царскія манеты, пераважна 5 і 10 рублёўкі, адсылаліся ў места Роўна у Дзівкосі фабрыку, дзе з іх здымаліся частка золата, і потым гэтыя манеты, якія трацілі ў сваёй вартасці да 15%, зноў пушчаліся ў абег. Як падаюць газеты, амаль 80% залатых манетаў перароблены ў такі спосаб, дзеля чаго іх прымаюць у банках толькі на вагу.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Думаюш, то многім са слухачоў паэтычных роздумаў. Ужо пасля двух песень і аднаго верша ўсё зрабілася ясным і вядомым. Сёння гераінямі праграмы будуць дзве дамы польскай паэзіі Віслава Шымборска і польскай аўтарскай песні Ева Демарчык. Бо калі пачынаць, то з самых вершыняў. На жаль, гаворым тут аб двух постачах, якіх няма ўжо з намі. Але іх значэнне для польскай і сусветнай культуры не паменшала, а нават з кожным годам павялічваецца.
1: Віслава Шымборска. Хтосьці любіць паэзію. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. Хтосьці значыць не ўсе. Нават не большасць, а меншасць. Не лічачы школаў, дзе трэба, ну і саміх паэтаў, выйдзе хіба што два чалавекі на тысячу. Любіць. Але таксама любяць і суп з макаронай, любяць блакітны колер і кампліменты, любяць дым цыгарэтаў і джынсы старыя, любяць зрабіць па-свойму, любяць палашчыць сабаку. Паэзію. Толькі вось чым ёсць паэзія? Хісткае надта пытанне. Паставіш, можа і ўпасці. Я гэтак сама не зведала ў ёй ні драбінкі, проста трымаюся, як за драбінкі.

0: Тим, які гета ведають тільки припомню, а тим, які не ведають аб'явлю, што Віслава Шымборска гета народжаная ў 1923 і памерлая ў 2012 годзе польская паэтка, эсэістка, літаратурны крытык і перакладчыца французскай літаратуры з пакалення Калумбаў. Лаўрэтка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 1996 год. На беларускую мову перакладалі яе творы між іншым Анатоль Брусевіч, Анатоль Вярчынскі, Марына Казлоўская, Марыя Мартышевіч, Ніна Мачаш, Сяргей Прылуцкі, Наталля Русецкая, Андрэй Хаданович, Ян Чыквін, Віктор Швед чи Ганна Янкута. І частку з тих перекладів чуєте сьогодні у програмі у інтерпретації Міхала Андрасюка.
1: Віслава Шымборска. Дзеці эпохі. Пераклад з польскай Сяргея Прылуцкага. Мы – дзеці эпохі, палітычнай эпохі. Справы нашы, вашы справы, справы дзённыя, начныя, палітычнымі завуцца. Хочаш ці не хочаш, гены маюць складнік палітычны. Скура – палітычны колер, вочы – палітычны позірк. Ёсць у гэтым слове сіла, у маўчанні ёсць гучанне. Палітычная, вядома. Нават ідучы па лесе, рушыш крокам палітычным па сцяжынцы палітычнай. А палітычныя вершы таксама палітыкай пахнуць. Месяц у небе свеціць неяк не месяцова. Быць або не. Вось дзе пытанне. Якое пытанне, скажы, каханы? Палітычнае пытанне. Не трэба нават чалавекам звацца, каб мець прыдумак палітычны. Можна быць, напрыклад, нафтай, камбікормам, сыравінай, сталом нарадаў, авальным ці квадратным, шмат месяцаў спрачаліся. Які зручнейшы, каб пытанні жыцця і смерці вырашаць. Тым часам паміралі людзі, здыхалі жывёлы, палалі дамы, дзічалі палі, які ў эпохі больш даўнія і менш палітычныя.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алесь Касцень нарадзіўся ў 1955 годзе ў вёсцы Касцяні Пастаўскага района. Беларускі паэт, празаік, журналіст. Закончыў сярэднюю школу нумар 2 горада Паставы. Затым філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Жыў у Паставах, працаваў журналістам у газетах «Пастаўскі край», «Звязда», «Народнае слова», «Вольнае глыбокае». Быў добрым арганізатарам мясцовага літаратурнага жыцця. Пад яго кіраўніцтвам дзейнічала літаратурнае аб'яднанне «Світанак». Яго намаганнямі ў Паставах выходзіў літаратурны альманах «Рунь». Як паэт Алесь Касцень вядомы сваімі кнігамі паэзіі «Зруб», «Правінцыялы», «13 чарачак» і «Гляк», «Лязо душы». Ён аўтар кніг прозы «Золото дзядулі», «Вясковыя і местачковыя гісторыі», «Каменчыкі ў кірзавым боце». Актыўна займаўся журналістыкай і рэдактарскай дзейнасцю. 18 верасня 2009 года Алесь Касцень заўчасна памёр. У 2015 годзе сябры пісьменніка выдалі яго кнігу «Мястэчка маёй любові», якую Алесь не паспеў завершыць.
0: Рэцэнзіі.
2: Імя Алеся Касцень трывала асацыюецца з Паставамі, яго родным мястэчкам, дзе ён пражыў усё сваё жыццё, дзе напісаў усе свае кнігі. Толькі адна першая яго кніга вершаў «Зруб», якая выйшла ў 1983 годзе, была надрукавана ў Менску ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Усе астатнія, а іх выйшла каля 10, пабачылі свет пераважна ў Паставах. Алесь Касцень быў сярод той ініцыятыўнай групы, якая ўтварыла ў 1993 годзе таварыства вольных літаратараў. Менавіта ён прапанаваў ідэю заснавання ТВЛ-аўскага часопіса «Калосе» і ўзяўся за выданне першага нумару. Відавочна, што Алесь мог зрабіць журналісцкую кар'еру і ў Віцебску, і ў Менску, бо ў 90-х годах быў уласным корэспандэнтам «Сталічнай звязды» і Віцебскай абласной газеты «Народнае слова». Але свае паставы не прамяняў. У нейкім сэнсе гэта яго маргіналізавала, і ўжо на пачатку 21-га стагоддзя ён апынуўся на ўзбочыне айчыннага літаратурнага працэсу. Праўда, у той час і многія сталічныя пісьменнікі аказаліся забытымі і расцярушанымі. Алесь моцна не засмучаўся і працягваў пісаць. Адна за адной у правінцыі выходзілі яго кнігі. Зборнікі прозы, вясковыя і местачковыя гісторыі, «Каменчыкі ў кірзавым боце», кніга паэзіі «Лязо душы». Гэтая кніга стала развітальнай. І сімвалічна, што яна прысвечана малой радзіме пісьменніка і атрымала адпаведную назву «Мястэчка маёй любові». Кніга распавядае пра гісторыю Пастаў і яго жыхароў. Прычым пісьменнік піша пераважна пра тое, сведкам чаго быў асабіста. Успаміны пачынаюцца расповедам пра дзядоў і пра тыя змены ўладаў, якія зазналі Паставы ў першай палове 20-га стагоддзя. У савецкія часы такая кніга не мела ніякіх шансаў быць надрукаванай. І, мяркую, за напісанне такой кнігі можна было сур'ёзна пацярпець. Касцень імкнецца быць максімальна праўдзівым. Традыцыйна, як гэта было з нацыянальна арыентаванымі людзьмі ў Савецкім Саюзе, меў ён непрыемнасці з боку КДБ. На яго нават была заведзена справа як на дысідэнта і нацыяналіста, паводле даноса. Маладога паэта выратавала тое, што раённае кіраўніцтва не захацела ў сваёй ціхай правінцыі скандала і прыхавала тую справу. Другую палову кнігі складаюць партрэты неардынарных пастаўчанаў, а таксама апісанне пачатку журналісцкай кар'еры Алеся ў раённай газеце. Чытаючы гэты твор, адчуваеш, што яго пісаў майстар мастацкага слова. Кніга насычана цікавымі вобразамі, трапнымі параўнаннямі, арыгінальнымі думкамі. Шкада, што гэтую кнігу зможа прачытаць невялікае кола людзей, бо яна выйшла мізэрным накладам у 99 асобнікаў.
0: Рэцэнзіі.

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с книгой Олеся Костеня «Мястечко моей любови». Урывок с книги читая Олесь Дубовец.
2: Партийному керовнику на районе у гэтые часы было и просто, и складана, але сама партийная справа была выхолощена настолько, что заставалася только на паперы. С Гаурильчиком мне доводилось сустракаться уже частей, нават не раз ездить у поездки, а одной чи он просто выручил. С работниками КДБ я имел счастье познакомиться у час терминовой службы, тады меня допытывали у сувязи со справой поэта Сергея Понизника, який был звольнен из армии и выгнан из партии за национализм. Ветливых армейских кадебистов цікавіла, ці не ён мяне прымусіў пісаць по-беларуску, а потым дапамагла нямецкая хваля, так што районная КДБ сачыла. Значна пазней я даведаўся, што два мае знаёмыя выконвалі гэтае даручэнне, і ўзнікла справа. Два дні запар мяне выклікалі на размовы ў тихі асабнячок па вуліцы Савецкай. Аказваецца, я сябра польскай салідарнасці, да таго ж беларускі нацыяналіст. Паказваўся і нейкі на мяне данос. Урэшце рэшт, не атрымаўшы ад мяне прызнання, адпусцілі, але папярэдзілі, што справа перадаецца ў райкам партыі. З працай і партбілетам магу развітвацца. Потым выклікаў да сябе Гаўрыльчык. У яго на стале я ўбачыў сваю кніжачку вершаў, якая толькі што выйшла ў Мінску. Размова была доўгай, але галоўны яе сэнс быў у тым, што мая справа кладзецца пад сукно, калі толькі не будзе ціску зверху ці ад КДБ. Як я цяпер разумею, першаму сакратару ў ціхай правінцыі не патрэбен быў нейкі там дысідэнт. Ужо ў часы перабудовы мяне паклікалі ў кабінет рэдактара, і там новы начальнік райаддзела КДБ Кожух аб'явіў, што справа супраць мяне спынена за адсутнасці якіх-небудзь падстаў. Увогуле Гаўрыльчык быў у абыходжанні з людзьмі просты, нават адносна мягкі, наколькі гэта дазвалялася пасадай і абставінамі. Помніцца, ён прысутнічаў на адным з партыйных сходаў у рэдакцыі. Як заўжды, зводзіліся яны да чысткі тых журналістаў, якія злоўжывалі напоямі мацней за піва. Калі ён узяў слова, то паўшчуваўшы прамовіў прыкладна наступнае: вы людзі творчыя, магчыма без шклянкі і пісаць не можаце, але ж не нажырайцеся так, каб засынаць за сталом. Зразумела, гэта было яшчэ да перабудовы, якая пачалася якраз з барацьбы з гэтым самым. Больш рэзкім і нават жорсткім кіраўніком стаў яго наступнік Чэпік. Думаю, што ён найбольш зрабіў для нашага мястэчка ў плане ўзняцця яго эканомікі і добраўпарадкавання. Сёння можна па-рознаму адносіцца да таго, як выглядае рэканструяваны, напрыклад, па яго ініцыятыве плошча, але госці гарадка вельмі любяць тут бываць, ім падабаецца. Вось толькі нямала людзей пацярпела ад яго стылю кіравання, ды і некаторыя лёсы паламаныя. Так атрымліваецца, што расказваючы пра кіраўнікоў, я выкарыстоўваю найперш свой досвід, ды пішу тое, што дакладна ведаю. Я выдаў кніжачку сатырычных паэм правінцыялаў, адной з якіх было падабенства з першым сакратаром, які, прабачце, ужо своечасова стаў старшынёй раённага Савета. Да таго ж я спрычыніўся да выдання мясцовай незалежнай газеты «Сумежжа», так што аднойчы рэдактар, вярнуўшыся з чацвёртага паверха гмаха на плошчы, паклікаў мяне. Галава раёна паставіў пытанне: альбо Кастень, альбо грошы на падтрымку газеты. Я тут жа напісаў заяву і сёння вельмі ўдзячны Чэпіку. Ён літаральна адчыніў мне далягляд. Праз дзень я ўжо быў уласным карэспандэнтам абласной газеты «Народнае слова», а праз два месяцы уласным корреспондентом республиканской газеты «Звезда».
0: Сторонки с книги.
1: И на этом передача завершилась. С вами был Василь Кроква. Развитываюся до новой встречи. Не губляйте надею и живите с литера.

Шановні слухачі радіопередачі «Криничка», сьогодні ми протягуємо вивучення 11-го псалма, і наш сьогоднішній розбор ми почнемо з 4-го вірша, який гучить наступним чином. «Покарає Господь їхні лживі вусни, отсяче гонорливу мову. Псалмопівець не покидає ніяких ілюзій і прямо обвіщає згубу усяким вуснам ліслівим і мові пихлівой. Вусни, які вимовляють ліслівость, не можуть вещать Божу правду і становяться таким чином проводником зла, і тому супротивпоставляють себе самому Богу, уступають у боротьбу з його правдою. Менавіта тому вусни лісливі і мова пихлівая не можуть не бути винищеними, не можуть позбегнуть Божої кари. Характерно, що у оригінальному тексті говориться про відсечення пихлівої мови. Приводиться приклад, вельми розповсюджений у старожитні часи практики покарання зринутих ворогів, які, будучи при силі, ганили своїх суперників. Вірш 5. «Нехай не думають, ми майстри казать, мова наша зброя, нам ніхто не указ. Хлуси, упевнені у силі свого слова. Слово Бога для таких людей – ніщо. Яно уявляється їм привідним, і вони думають, що Боже слово не має впливу на реальне життя. Головне питання для псалмопевця у тим, чиє ж слово переможе – слово Бога або слово вуснов і лживих і пихлівих. Менавіта гете супротивпоставлення створює непереодольний конфлікт. Менавіта тому псалмопевець, бачачи недохоп людей, готових бути вірними слову Бога, закликає Господа виратувати і підтримати його у боротьбі з хлусами і гонорливцями. Великомовні гонорливці прямо кажуть, що Господа над імені нема, хто нам господар? Яни об'являють свою повну незалежність ад авторитету Божого Слова. Їх власне слово, їх лживі інтереси і вигоди – одіна мерка думок, слов і діянь. 6-й вірш. «Бідняки обрабовані, жабраки стогнуть. Я за їх заступлюся, каже Господь. Я приніженого виратую». Непозбежним і закономерним слідством хлусні, яка проникає літерально во всі сфери життя, становиться пакута найменш оборонених людей, слабих і бідних. І лжаці, і лісливці бачать завсюди, так би мовити, більш високі мети, оправдані особистими вигодами і політичними раціями, діля яких вони готові не зауважати пакути інших людей, готові не зауважати відавочну несправедливість і зло. Бідні, про яких іде говорка у гэтым вершы псалма, це не просто тія, хто не має майомості і достатку, а менавіта люди, покривдженные несправедливостью, хлуснёй и гвалтом. Але разом с покривдженными вспоминаются и сапраўды жабраки, якія стогнуть от того, что позбавлены нават самого необходного для життя. Господь посылае псалмопеўцу свое слово и грозно сведчыць: «Я цяпер паўстану и дам жаданае выратаванне». У гэтых словах Господь адказвае на малітоўную просьбу аб выратаванні, якая прагучала ў першых словах псалма. Калі няма людзей верных і святых, то сам Господь заступіцца за пакрыўджаных і прыгнечаных і абароніць сваю праўду. 7-й верш. Словы Господа чыстыя як срэбра, пераплаўленыя ў гарніля і вычышчаныя 7 разоў. Хлусліўцы паставілі пад сумнеў слова Бога, але псалмапевец нагадвае аб незвычайнай каштоўнасці і дзейснасці гасподніх словаў. Тут паказваецца свайго роду супастаўлення каштоўнасці гасподняга слова і казанняў хлусоў. Ганарлівыя хлусы напышлівай балбатнёй імкнуцца прадставіць сваё чалавечае слова як нешта каштоўнае і як тое, што нібыта мае вагу і значэнне,
але па сутнасці яны фальшываманетчыкі і ашуканцы, якія падсоўваюць сваім слухачам танную і няякасную падробку, балбатнёй усыпляючы іх пільнасць. Словы ж Господа, як сведчыць псалмапевец, словы чыстыя, як срэбра, што ачышчаныя ў горне, пераплаўленыя 7 разоў. Псалмапевец заклікае да таго, каб людзі не дазволілі сябе падмануць, былі уважлівымі, разважлівымі і выбіралі сапраўды каштоўныя і істотныя, а не квапіліся на танную і пустую падробку. Верш 8. Господзе, ты нас сам захаваеш, нас беражэш цяпер і павек. Хлусня, вытанчаная і па-свойму пераканаўчая, але псалмапевец выяўляе малітоўную надзею на тое, што Гасподь сам захавае сваіх людзей ад яе ўздзеяння і дапаможа абраць правільны шлях. Род гэты, пакаленне сапсаваных людзей, якія нясуць і паспяхова распаўсюджваюць ілжывыя каштоўнасці. Яны задаюць тон у жыцці грамадства, але псалмапевец давярае вернікаў самаму Богу, каб Гасподь дапамог зберагчы праведных і захаваць іх ад разбэшчанасці хлуснёй. Верш 9. Паўсюль паходжваюць бязбожныя, калі ў людзей нізасць у пашане. Сканчваецца псалом рытарычным назіраннем псалмапеўца, своеасаблівым здзіўленнем. Калі ў людзей нізасць у пашане, паўсюль паходжваюць бязбожныя. Гэта назіранне стаіць ва ўзаемасувязі з першымі словамі 11-га псалма, дзе боганатхнёны аўтар наракае на недахоп святых і вернікаў. Адмова ад ахвярнай вернасці і шчырага сяброўства з Богам непазбежна прыводзіць да таго, што чалавечая нізасць і прыхільнасць да хлусні становіцца своеасаблівай пашанай, а людзі, якія жывуць так, аказваюцца заўсёды навідавоку і выстаўляюць сябе прыкладам для пераймання. Сваімі паводзінамі яны ўяўляюць свайго роду ўзор правільнага і эфектыўнага жыцця. Адбываецца пераварот і скрыўленне маральных каштоўнасцей. Тое, што ганебна, усхваляецца і выстаўляецца на паказ, а тое, што сапраўды годна прыняцця і павагі, аб'яўляецца смешным і нікчэмным. Грамадства пачынае жыць перакручаным жыццём.

Гісторія беларускага праваслаўя. Гісторія праваслаўнай царквы Вялікага княства Літоўскага ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя прыцягвае даследчыкаў тым, што ў гэты перыяд адбываюцца важныя змены ў яе ўнутраным жыцці, адносінах з уладамі. Праваслаўе Вялікага княства Літоўскага таксама сутыкаецца з праблемай выбара ў час шматлікіх войнаў Вялікага княства з маскоўскай дзяржавай. Гэты перыяд таксама характарызуецца адноснай раўнавагай у міжканфесійных адносінах у Вялікім княстве Літоўскім. Новая сітуацыя, якая склалася ў Вялікім княстве Літоўскім у канцы 15-га стагоддзя, патрабавала ўнутраных зменаў і ў праваслаўнай царкве. Жыць тымі правіламі і нормамі, якія склаліся яшчэ да стварэння Вялікага княства, было ўжо немагчыма. Канстантынопальскі патрыярхат пасля падзення Візантыйскай імперыі быў ужо не ў стане адыгрываць прамую кіруючую ролю ў праваслаўным свеце ўсходняй Еўропы. Праваслаўныя цэрквы ў гэтым рэгіёне атрымалі большую самастойнасць. У другой палове 15-га стагоддзя на ўсходзе Еўропы канчаткова фармуюцца два буйныя цэнтры праваслаўя – Вільня і Масква. Паміж імі ўсё болей вызначаюцца адрозненні. Узмацненне маскоўскай дзяржавы вядзе да паступовай ліквідацыі там самастойнасці царквы, якая поўнасцю падпарадкоўваецца свецкай уладзе князя. Маскоўскае праваслаўе становіцца ізаляваным ад розных знешніх уплываў, не можа і нават не жадае адказваць на глыбокія культурна-гістарычныя змены, якія адбываюцца ў Еўропе. У той жа час, калі маскоўская дзяржава эвалюцыянуе ў бок дэспатычных формаў кіравання, Вялікае княства Літоўскае наадварот пераходзіць да рэжыму шляхецкай дэмакратыі, што адлюстроўваецца ў прывілеі Александра Ягелончыка ад 1492 года і Канстытуцыі 1505 года пад назвай «Нічога новага». У 1529 годзе выдаецца першы статут Вялікага княства Літоўскага, які значна ўмацоўвае прававыя адносіны ў дзяржаве. У ім не было спецыяльных артыкулаў датычных праваслаўя, але мелася шмат палажэнняў аб абароне земскай уласнасці, у тым ліку і уласнасці праваслаўнай царквы. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя ў Вялікае княства Літоўскае пранікаюць ідэі рэнесанса. Пад іх уплыў пападае і праваслаўнае насельніцтва. Вельмі важным культурным пачынаннем была арганізацыя Швайпольдфіёлем кірылічнай друкарні ў Кракаве. Друкарня была створана па ініцыятыве праваслаўнай магнатэрыі, перш за ўсё гаштольдаў, солтанаў, сапегаў з мэтаю забеспячэння праваслаўнага насельніцтва літургічнымі кнігамі. Невыпадковы быў выбар кніг для друкавання. З друкарні Фіёля выйшлі чатыры літургічныя кнігі на царкоўнаславянскай мове – «Часасловец», «Актоіх», «Трыюць постная» і «Трыюць святочная». У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя на тэрыторыі Польшчы Вялікага княства Літоўскага існавала праваслаўная метраполія, якая падпарадкоўвалася Канстантынопальскому патрыярху. У склад метраполіі ўваходзіла 10 епархій, 7 з якіх знаходзіліся на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. У пачатку 16-га стагоддзя епархіі Смаленскія і Чарнігаўскія ў выніку войнаў адышлі ў склад маскоўскай дзяржавы. Праваслаўныя епархіі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага былі падзелены на пратапопіі, а пратапопіі, у сваю чаргу, падзеленыя на шэраг прыходаў. Згодна з дадзенымі Антонія Мірановіча, у першай палове 16-га стагоддзя ў Полацку, да прыкладу, было 22 прыходы, у Пінску – 16, у Вільні – 12, у Берасці – 8, у Гродні – 6. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя важнай справай для праваслаўнай царквы Вялікага княства Літоўскага было ўмацаванне арганізацыйных структур і ўрэгуляванне адносін паміж свецкай і духоўнай уладамі. Эвалюцыя палітычнага строя ВКЛ, войны з маскоўскай дзяржавай таксама патрабавалі выпрацоўкі новых прынцыпаў адносін паміж праваслаўнай царквой і дзяржавай.
канец 15-го, пачатак 16-го стагоддзя былі спрыяльнымі для ўмацавання і развіцця арганізацыйных структур праваслаўнай царквы. Звязана гэта было з тым, што ўладары Вялікага княства Літоўскага Александр Ягілончык і Жыгімонт праводзілі адносна спрыяльную палітыку ў дачыненні да праваслаўнай царквы. У гэты ж час мітрапалітамі ў праваслаўнай царкве былі выдатныя асобы, добра падрыхтаваныя да выканання сваіх абавязкаў – Макарый, Іосіф I, Іона III, Іосіф II.

Уплыў хрысціянскага светапогляду на рэалізацыю права чалавека на жыццё. Якое значэнне хрысціяне надаюць праву на жыццё? Як ставіцца да абортаў, эўтаназіі, смяротнага пакарання, вайны? У хрысціянстве чалавечае жыццё разглядаецца як дар, дадзены Богам, якім чалавек не мае права распараджацца толькі на сваё меркаванне і волю. Таму хрысціянскія цэрквы не могуць не быць абаронцамі права на жыццё. Божы запавет з дэкалогу кажа прама і ясна: не забівай. Права на жыццё абаронена, права на жыццё абаронена як словам Божым, так і ўсеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Але сацыяльна-палітычныя зрушэнні, пашырэнне магчымасцяў медыцынскага абслугоўвання ў пачатку і ў канцы жыцця узнімае шэраг сур'ёзных этычных і юрыдычных пытанняў, на якія павінна адказаць кожнае грамадства. Як хрысціяне ставяцца да пытання аб тым, ці варта абараняць жыццё пры любых абставінах і пры якіх умовах трэба дапускаць выключэнні? Не забівай. Чалавек, як і Бог, істота асобасная. Чалавек з біблійна-хрысціянскага пункту гледжання быў створаны, каб далучыцца да таямнічага жыцця Бога ў вечнасці. У гэтым падмурак яго годнасці. Як дадзенае Богам чалавечае жыццё святое. Пяты запавет забараняе не толькі забіваць чалавека, але і забараняе несправядліва наносіць шкоду каму-кольвік. Згодна Божаму слову, трэба шанаваць і любіць усякага чалавека і яго жыццё. Для хрысціяніна ніхто не можа быць чужым ці ворагам. Павага да чалавечага жыцця. Пяты запавет дэкалогу забараняе прамое і наўмыснае забойства. Забойца і яго саўдзельнікі здзяйсняюць грэх, які кліча да нябёсаў сваёй недапушчальнасцю. Аднак забарона забіваць не супярэчыць праву абараняцца ці абараняць грамадства ад незаконнага агрэсара. Той, хто абараняе сваё жыццё, не вінаваты ў забойстве, нават калі ён змушаны быў нанесці агрэсару смяротны ўдар. Законная абарона можа быць не толькі правам, але і сур'ёзным абавязкам для таго, хто нясе адказнасць за жыццё іншых, за агульнае дабро сям'і ці народа. Разам з тым, праваслаўная царква вучыць аб тым, што нават апраўданае забойства наносіць рану чалавечай душы. Таму ў кананічных правілах ёсць норма, што салдат, які вярнуўся нават са справядлівай абарончай вайны, павінен прайсці перыяд духоўнага пакаяння і аднаўлення, перш чым ізноў зможа прыступіць да царкоўных таінстваў. У грамадскім жыцці для хрысціяніна важна зразумець, што Божая забарона на забойства забараняе таксама падвяргаць чалавека смяротнай рызыцы без дастаткова важкай на тое прычыны, як і адмаўляць у дапамозе чалавеку, які знаходзіцца ў небяспецы. Права на жыццё і аборт. З праваслаўнага пункту гледжання жыццё чалавека пачынаецца з моманту ўтварэння аднаклетачнай зіготы, у якой закладзена ўсё будучае жыццё чалавека. З моманту злучэння мужчынскай і жаночай клетак новае жыццё пачынае паступова развівацца. Сучасная генетыка кажа, што пасля ўтварэння аднаклетачнай зіготы ўжо няма ніякіх скачкоў ці істотных змен, якія адбываюцца ў працэсе развіцця чалавечай істоты. Таму з пункту гледжання праваслаўнага багаслоўя аборт недапушчальны. Царква глядзіць на абарону эмбрыёна гэтак жа, як і на абарону чалавека, які ўжо нарадзіўся. У той жа час, абараняючы права на жыццё эмбрыёна, мы, як хрысціяне, не маем іншых магчымасцей, як выкарыстанне дэмакратычных механізмаў для рэалізацыі гэтага прынцыпу ў жыцці грамадства. Царква можа падвесці грамадства да прыняцця рашэнняў аб абароне эмбрыёна, але не можа і не павінна навязываць іх. Пры ўзнікненні сітуацыі, калі развіццё эмбрыёна пагражае жыццю жанчыны-маці, царква не асуджае жанчыну, якая вырашылася на спыненне цяжарнасці, а пакідае гэтае рашэнне на яе ўласнае меркаванне.
Царква не дазваляе вернікам дактарам рабіць ці ўдзельнічаць у аборце, лічачы гэта саўдзелам у знішчэнні чалавечага жыцця. Цэлы спектр пытанняў узнікае і ў кантэксце сучасных рэпрадуктыўных тэхналогій, якія закранаюць як пытанні павагі да чалавечага жыцця як такога, так і пытанні аб павазе да годнасці чалавечай прыроды ў цэлым. Працэс зараджэння новага жыцця не павінен зводзіцца толькі да біямедыцынскіх маніпуляцый і тым больш не павінен станавіцца тэхналогіяй вытворчасці чалавечага жыцця. Зараджэнне жыцця чалавека – гэта творчы акт чалавека і Бога, у якія залучаюцца асобы мужчыны і жанчыны. Натуральным вынікам гэтага становіцца ўзнікненне новага жыцця, новай чалавечай асобы. Пры гэтым узнікае пытанне аб межах дапушчальнага медыцынскага ўмяшання. Па гэтай прычыне так важна ўсталяваць этычны і грамадскі кантроль за прымяненнем сучасных дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій. Медыцына заклікана спрыяць пераадоленню хваробы бясплоддзя, але ні ў якай меры не павінна маніпуляваць працэсам зараджэння і развіцця чалавечага жыцця. Права на жыццё і эўтаназія з хрысціянскага пункту гледжання. Праблема эўтаназіі закранае карэннае права чалавека на жыццё, і з гэтай прычыны гэтая тэма не можа быць толькі тэмай медыцыны або толькі свецкай этыкі. Эўтаназія таксама трапляе і ў фокус хрысціянскай увагі, менавіта ў кантэксце тэмы абароны жыцця. З хрысціянскага пункту гледжання эўтаназія ёсць дзеянне або бяздзейнасць, якая наўмысна выклікае смерць з мэтай ухілення ад болю. Такім чынам, эўтаназія ёсць забойства, часцей за ўсё выкліканае неразуменнем ці непрыняццем каштоўнасці працэсу памірання чалавека. І зноў жа царква не можа дыктаваць свецкаму грамадству свой погляд на жыццё і ўміранне чалавека, аднак мае права заяўляць аб сваім бачанні, сваіх ацэнках і аргументацыі. Мы, як хрысціяне, заклікаем, каб паміранне чалавека суправаджалася так, каб увесь гэты працэс працякаў, наколькі гэта магчыма бязбольна. З праваслаўнага пункту гледжання не лічыцца эўтаназіяй спыненне дарагіх, небяспечных, экстраардынарных або неадпаведных чаканаму выніку медыцынскіх працэдур. Тут няма намеру выклікаць смерць, а толькі прызнанне немагчымасці перашкодзіць ёй. Не лічыцца эўтаназіяй выкарыстанне абязбольвальных сродкаў для таго, каб аблегчыць пакуты чалавека, які памірае, нават з рызыкай скараціць яго жыццё. Прадухіленне самагубстваў як форма барацьбы за права чалавека на жыццё. З біблейска-хрысціянскага пункту гледжання мы толькі кіраўнікі, не гаспадары жыцця, якое Бог даверыў нам. Таму самагубства лічыцца адной з найвялікшых трагедый, якая можа здарыцца з чалавекам, адным з яго найвялікшых грахоў. Аднак заўсёды самазабойства чалавека чымсьці абумоўлена. Гэта можа быць цяжкая жыццёвая сітуацыя, псіхічнае захворванне, нейкі неспрыяльны сацыяльны кантэкст. Хрысціянскія супольнасці і арганізацыі павінны быць уважлівымі да гэтай праблемы і усяляк садзейнічаць захаванню жыцця чалавека, прадбачыць і прадухіляць сітуацыі, якія могуць прывесці да такога выніку. Можна забіць чалавека фізічна, але можна забіць яго і духоўна. Абавязак абароны чалавечага жыцця ў хрысціянскім кантэксце уключае барацьбу са спакусай. Спакуса – гэта паводзіны, якія падахвочваюць іншых рабіць штосьці неправільнае, злое, штосьці такое, пра што чалавек прычыняе смерць сабе ці іншым. Той, хто выклікае спакусу, становіцца спакуснікам блізкага і здзяйсняе цяжкі грэх, калі шляхам дзеяння або бяздзейнасці ён наўмысна вядзе іншага чалавека да здзяйснення сур'ёзнай шкоды. Выразам такой спакусы можа быць несправядлівы каментар, вусны ці пісьмовы, ініцыяванне, цкаванне, маніпулятыўнае падштурхванне да самагубства ці забойству іншых. Захаванне міру і супрацьдзеянне вайне.
Дапрашчасныя міратворцы, бо яны будуць названы сынамі Божымі. Чалавек, які ведае, што ён, яна, сын ці дачка Божая,

нацыі або супольнасці нацыі была бясспрэчнай. Каб любыя іншыя магчымасці пакласці канец агрэсіі аказаліся нерэальнымі або неэфектыўнымі, каб у наяўнасці былі сур'ёзныя магчымасці поспеху, каб ужыванне зброі не прывяло да большага зла і бязладзіцы, чым тое зло, якое трэба спыніць. Магутнасць сучасных сродкаў разбурэння мае вялікую ролю пры рашэнні аб тым, ці ў наяўнасці гэтая апошняя ўмова. Такое вучэнне царквы аб так званай справядлівай вайне. Ацэнка ўмоў маральнай легітымнасці належыць разумнаму меркаванню тых, хто адказны за грамадскае дабро. Тым больш, ніякая вайна не можа атрымаць статус свяшчэннай, рэлігійна апраўданай ці матываванай. Рэлігійныя арганізацыі, якія даюць апраўданне войнам, дыскрэдытуюць саму сутнасць і сэнс свайго існавання і дзейнасці.

гітары. У гэты вечар прынесла яна успаміны і светлыя мары.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши. Россия резко повеличила импорт белорусского бензину. Старшиня польской партии «Фронт» Кшиштоф Толвинский передал допомогу российской армии. З навінамі Валя Лаеўская. Расія ў чэрвені гэтага году павялічыла імпарт бензіну з Беларусі да гістарычнага максімуму. Паводле расійскага выдання «Ведамасці» са спасылкай на дадзеныя цэнтру цэнавых індэксаў, з 1 па 25 чэрвеня ў Расію было пастаўлена 141 тысяча тонаў беларускага бензіну. Гэта амаль у 2,5 раза больш, чым за увесь травень. Для параўнання, у чэрвені мінулага году Расія імпартавала з Беларусі толькі каля 1000 тонаў бензіну. Паводле Цэнтру цэнавых індэксаў, Беларусь перанакіравала на расійскі рынак аб'ёмы паліва, якія раней прызначаліся для краінаў Цэнтральнай Азіі. Апытаныя выданнем эксперты мяркуюць, што павелічэнне паставак з Беларусі дапаможа палепшыць сітуацыю на расійскім рынку паліва, аднак не зможа цалкам ліквідаваць дэфіцыт. Ва ўкраінскай інфармацыйнай прасторы адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. Пра гэта заявіла кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне Святлана Шацілина. Прычым гэта тычыцца ўсіх узроўняў украінскай улады.
3: Зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якийсь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне.
2: У сваю чаргу місія дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне падрыхтавала свае прапановы па такім магчымым рашэнням, кажа Святлана Шацілина. Сярод важных праблем беларусаў – легалізацыя і банкаўскія рахункі.
3: Акрамя гэтага, я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такога іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей.
2: Таксама наладжваюцца стасункі з місіі з пэўнымі амбасадамі замежных краін, якія размешчаны ў Кіеве, адзначае Шацілина. Матэрыяльную дапамогу расійскім ваенным аказаў старшыня польскай палітычнай партыі «Фронт» Кшыштоф Толвінскі. Дапамога была прывезена ў Мінск. У інтэрв'ю беларускаму першаму інфармацыйнаму тэлеканалу польскі палітык аб'явіў аб пачатку гуманітарнай акцыі дапамогі Расійскай Федэрацыі сумесна з праўладнай ліберальна-дэмакратычнай партыяй Беларусі. Я ў Польшчы, як паляк, ніяк не магу перадаць сваю гуманітарную дапамогу, у дадзеным выпадку медыцынскую хлопцам на фронт, салдатам на расійскім баку. У мяне ў Польшчы гэта можна толькі рабіць украінскім салдатам, сказаў Талвінскі. Кшыштоф Толвінскі займае паслядоўную антыукраінскую пазіцыю. 23 красавіка гэтага году акруговы суд Беластоку прызнаў яго вінаватым у публічнай абразе ўкраінцаў па нацыянальнай прыкмеце і распальванні нянавісці да іх. Эпізоды тычацца вясны 2022 году. Талвінскі быў прыгавораны да 5 месяцаў грамадскіх работ. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 22 градусы. Цягам дня магчымыя кароткачасовыя ападкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
6: Вітаем!
4: Улады святкавалі незалежнасць без беларускай мовы, вучылі суддзяў справядлівасці без справядлівых судоў, маўчалі там, дзе трэба было гаварыць, а праблемы культурнай спадчыны зноў спрабавалі растлумачыць палітыкай. Карацей, усё стабільна. Калі вам падаецца, што з гэтым штосьці не так, вам не падаецца.
5: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
6: Дзень незалежнасці Беларусі напоўнены шчырай любоўю да радзімы, гонарам за яе гісторыю дасягненне, паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва і зрабіла гэта па-руску. Тут адразу ўзнікае пытанне. Калі ўжо гаворым пра любоў да Беларусі, то чаму не на беларускай мове? Не менш пытанняў выклікае і сама дата. 3 ліпеня – гэта дзень вызвалення Мінска ў 1944 годзе, а не набыццё Беларусі дзяржаўнай незалежнасці. Больш за тое, на той момант частка тэрыторыі краіны яшчэ заставалася пад акупацыяй, а пасля вайны Беларусь не стала незалежнай дзяржавай, а працягнула існаваць у складзе Савецкага Саюза. Атрымалася, што адну акупацыю замяніла іншая, ўжо савецкая, якая таксама не прадугледжвала ні свабодных выбараў, ні палітычнага плюралізму, ні права самім вырашаць лёс сваёй краіны.

Да 1996 года Дзень Незалежнасці ў Беларусі адзначаўся 27 ліпеня у гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Менавіта гэты дакумент стаў асновай сучаснай беларускай дзяржаўнасці, замацаваўшы права на ўласныя законы, грамадзянства і самастойнае развіццё. Сёння ж беларусам прапануюць адзначаць незалежнасць, калі ў сваёй краіне яны не могуць свабодна выбіраць уладу і адкрыта выказваць свае погляды. Беларуская мова гадамі выціскаецца з адукацыі, дзяржаўных устаноў і публічнай прасторы. За кратамі працягваюць знаходзяцца людзі, пазбаўленыя волі паводле палітычных матываў. Тысячы былі вымушаны пакінуць сваю краіну. Сапраўдная незалежнасць – гэта не толькі салют, парад і прыгожыя словы ў дзяржаўных навінах. Незалежнасць пачынаецца тады, калі народ сапраўды становіцца гаспадаром сваёй

Галоўны суддзя краіны звярнуўся да маладых калег з проста як гільяціна формулаю. Прымайце справядлівыя рашэнні, у вас няма права на памылку. Як той казаў, гэта было б смешна, калі б не было так сумна. Калі паглядзець на тыя судовыя рашэнні, якія прымаюцца апошніх гадоў 30, то слова справядлівасць і рашэнне рэдка ідуць разам. Старшыня Верхоўнага суда Андрэй Швед прывёў да прысягі суддзяў агульных судоў, якіх прызначылі на пасаду ўпершыню. Падчас цырымоніі прысягі ён звярнуўся да суддзяў, маўляў, трэба дастойна несці бярэмя адказнасці перад людзьмі і перад сабой, быць справядлівым і бесстароннім. Тут Андрэй Швед троху не дагаварыў. Справядлівыя рашэнні ў разуменні цяперашніх беларускіх судоў і ўладаў – гэта тыя, якія патрэбны ўладам, як у той старой формуле «Сваім усё ворагам закон». І вось у гэтай формуле слова «справядлівасць» становіцца не юрыдычнай катэгорыяй, хутчэй пытаннем інтэрпрэтацыі.

0: хто мне.
1: Патрабаванне быць бесстароннім на першы погляд гучыць як ідэал, але на практыцы гэты ідэал становіцца дэкларацыяй. Асабліва цынічна гэта гучыць, калі ўлічыць, што за кратамі знаходзяцца палітзняволеныя, людзі, якія пацярпелі за свае перакананні і для якіх зусім не было ані справядлівага суду, ані прысуду. Таму маладым суддзям фактычна прапануюць не столькі выносіць справядлівыя рашэнні, колькі прыняць правілы сістэмы, у якой чакаць справядлівасці ў кожнай канкрэтнай справе не выпадае.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
1: Што здарылася з бензінам у Расійскай Федэрацыі? Ці пачнецца ў Беларусі таксама паліўны крызіс? У якой атмасферы праходзіць афіцыйны дзень незалежнасці ў Беларусі? Пра гэта і іншае журналіст Яўген Меркіс размаўляе з Міколам Бенько.
3: Яўген, прывітанне, ў эфіры перадача «Штосьці не так». У бліжэйшыя хвіліны мы пагаворым пра абсурдныя некаторыя навіны ў Беларусі і свеце. Прывітанне.
4: Прывітанне, спадарства.
3: Вы адсочваеце ўвогуле сітуацыю на рынку паліва ў Расіі ці не? Што случылася ў Расіі?
4: Ну, Расія раптам перастала быць краінай бензакалонкай. Самыя смешныя навіны вось учора прачытаў, што Казахстан з гуманітарных прычынаў пачне пастаўляць бензін у Расію, і таксама, здаецца, Індыя. Ну, гэта такі цікавы індыкатар. Ну, канешне, зразумелыя прычыны, гэтыя ўдары ЗСУ па расійскіх розных нафтаперапрацоўчых аб'ектах. Ну, і вось, да, і пачаўся, ну, часткова псіхалагічны эфект, людзі масава кінуліся, паколькі яны не давяраюць сваёй уласнай дзяржаве і ўраду, кінуліся закупацца на ўсялякі выпадак у розных рэгіёнах. Ну і ў розных рэгіёнах таксама пачаліся ўжо і аб'ектыўныя сітуацыі з недахопам паліва, таму што сапраўды, калі ў цябе падбіваюць некалькі там важных вузлоў, я не ведаю, агрэгатаў, то іх не так проста і замяніць, гэта ўсё роўна трэба там пэўны час, тыдні, можа нават месяц у некаторых выпадках, а калі ў вас яшчэ і санкцыі, а калі гэта ўсё яшчэ трэба ўзгадняць па 20 разоў у умовах вайсковага часу, акумулятыўны эфект.
3: Наколькі прадказальна, на вашу думку, вось сітуацыя з дефіцытам паліва ў Расіі на чацвёрты год вайны, з аднаго боку, з другого боку, значыць, ці варта рыхтавацца беларусам да таго, што будзе нашэсце гасцей з усходу? Ну, таму што заўжды, калі крызісы здараліся, так у Расіі, да нас яны ў тым ліку ехалі пры памежныя гарады набываць штосьці.
4: Ну, наколькі гэта ўсё заканамерна ў цэлым, і складана, і проста адказаць. Канешне, Расія паступова, як бы, пажынае, як бы, плады сваіх дзеянняў уласных, і сутыкаецца з рознымі праблемамі, таму што тая сістэма дзяржаўнага кіравання, дзяржаўны апарат у цэлым, яны вось кепска заточаныя на вырашэнне вось патрэбаў сваіх уласных грамадзянаў, прычым каб зрабіць гэта аператыўна і з найменшай шкодай, бо ўсё ж такі у іх заўжды ў галаве задачы больш высокага маштабу, там, да, задачы на стагоддзі, якія ідэалагічныя ўстаноўкі, а камфорт людзей, хто іх запытвацца будзе. І, канешне, вось у крытычнай сітуацыі гэта ўсё пачынае сыпацца, тым больш праблемы назапашваюцца, і сапраўды, як у класічных падручніках, да, расце верагоднасць такой нейкай рэвалюцыйнай сітуацыі, бунты, нізоў. Людзі ўсё часцей нават у самых аддаленых раёнах сустакаюцца з праблемамі, аб каторых яны ніколі не думалі, ну, дзесьці там ідзе нейкая вайна, хтосьці там з кімсьці штосьці дзеліць, падумаеш, я тут нікога не кранаю, нікуды не лезу у сваёй там Самары альбо в Ніжнім Тагіле. У мяне ж то не будзе ніколі праблема, а вось, калі ласка, без розніцы, багаты ты ці бедны, бензіна не хопіць, можа не хапіць для ўсіх. Ці закране гэта ўсё нас, беларусаў, у прыватнасці, у мой родны Гомель, як прыпамежны горад, фактычна, з Бранскай областю. Думаю, да. Тут ёсць два аспекты. Першы аспект, што сапраўды самі расіяне пачнуць масава заїжджаць і заправляцца, і это, ну, прывядзе паступова да росту некаторыя там незадаволенасці, таму што у нас таксама з-за гэтага менш паліва стане. Не, можа там кошт павялічыцца, не ведаю, можа ўвядуць нейкія абмежаванні там, которые ў сваю чаргу будуць яшчэ больш бесіць расіян, которые будуць прыязджаць і такія, мы ж тут саюзная дзяржава, а ў вас тут вісіць абвестка, што там не больш за 30 літраў для тых, у каго расійскі пашпарт. Ну, гэта ўсё такія дадумкі, там, на будучы праецыруем. А вось другі аспект, того, што некаторыя кажуць, што Беларусь, маўляў, за гэтага зараз бабло зможа зрабіць, грошы заробіць, нарэшце ў нас пазітыўная кан'юнктура. Ну, наколькі я вось чытаў, я давяраю гэтым эканамістам, не атрымаецца, таму што ў нас не такія вялікія магутнасці. Мы нават толкам з гэтага вялікіх грошай не паймеем, нават пры ўсім жаданнем, калі бы калі мы нават максімальна загрузім свае вытворчасці, мы і Расею не надта як бы выцягнем і выратуем у дадзенай сітуацыі. Хай на нас не спадзяюцца. А ну і плюс самі там ж так шмат не заробім на гэтым.
3: На гэтых выходных, так, ось 3 ліпня Беларусь святкуе так званы дзень незалежнасці афіцыйны. У якой атмасферы, як вы думаеце, праходзіць гэтае свята цяпер?
4: Ох, ну я-то давно уже не был на родиме на свободе, что называется, 22 года, но я не думаю, что там особливо моцно что-то поменялось. Это вот это вечный пафос, который льется просто с небесов. Дзярж идеология, повсюль это зелено-червоные колеры. Я переконаны, что там ну, отчувается, конечно, стомленность и от войны, и от этих санкций, и от жорсткости властных уладов. І ёсць відавочны запыт на тое, каб нарэшце там парадавацца, адпачыць. Гэта мы бачым нават на вось гэтых дзяржаўных святах, калі ну проста тысячы людзей чамусьці раптам прыходзяць, чаго нават і раней такіх масах не было, а тут яны прыходзяць гатовыя там пад каго заўгодна, пад любую другарадную, там трэцярадную, альбо састарэлую расійскую зорку там гойсаць, танчыць і спяваць. У такія напружаныя часы хочацца ну хоць нейкіх ужо святаў. Боже, я зараз гляджу просто в соцсетках на реакцию, як там з майго роднага горада люди, альбо з іншых некі реакти часам пишуть, бачу, что ну люди уже стаміліся, конечно, і хочуть уже хоть нечто. Але важный контекст, да, это все пакуты, которые не параўнальны з тым, что у гэты момент адбываецца, напрыклад, у нашай суседняй дзяржаве Украіне і пакуты, которые пераносяць украінцы.
3: Так, дзякую, Евген, тады за тое, што знайшлі магчымасць паразмаўляць. Гэта была перадача «Штосьці не так».
4: Дзякуй.
1: Журналіст і былы палітвязін Яўген Меркіс разважаў наконт некаторых рэзанансных падзей у Беларусі і свеце.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

Падзеі вакол рэтрансляторраў за апошнія два тыдні сталі не толькі ваенныя або дыпламатычнай гісторыяй. Яны яшчэ раз прадэманстравалі галоўную слабасць беларускай афіцыйнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмы. У крытычныя моманты яна проста перастае працаваць.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.

связь. Мы

0: Мне, тебе, нам, сказка на лысом.
1: У чаратах разместилась качиная школа. Вывучали складанне ликаў. Строгая настаўніца Качка задала пытанне. Колькі атрымаецца, калі да кра прыбавім яшчэ кра? Не паспелі качаняты ўзняць крэльцы, як нехта падказаў. Кра, кра. Правільна, пахваліла настаўніца. Хто гэта сказаў? Качаняты маўчалі. Настаўніца зноў задала пытанне. Колькі будзе, калі кра, кра і яшчэ кра? Рыжанькі качар узняў крыло. Толькі качка дазволіла яму адказаць, як нехта звонку зноў прагаварыў. Кра, кра, кра. Качка, я ведаў, чэснае слова, заспешаўся рыжанькі качар. Дык чаго яна падказвае? І ён скубануў суседку шэрую шыйку за бок. Суседка не захацела цярпець гэтага. Пачалася бойка. Навошта падказвала? А настаўніца падумала, што я не ведаў. Не падказвала я, не падказвала, апраўдвалася шэрая шыйка. Хопіць біцца. Качка падбегла да іх парты. Калі рыжанькі качар і шэрая шыйка спынілі бойку, настаўніца спытала ў качанят. Дык хто падказваў у класе? Задумаліся качаняты. А потым дадумаліся. Гэта ж рэх.

0: цупатка, стоги та гусянятки.
1: Сказка «Малый Сан» мне, тебе, нам. Сказка «Малый Сан».
2: Ну, давно, а мо недавно, казкам, байкам, что гады. У одной полесской вёсцы два жили-были браты. И один из них был богатый. Ненажерливый таки, замыкал свой скарб великий на 4 аж замки. А у другого только и скарбу усяго того было, что старенькая сякера под залатанной полой. Ён бандарыў і цяслярыў, секлазу на кашалі, бедны быў, дык пакланяўся толькі працы і зямлі. Змазаля і хлеб, і песня, а зямля вучыла быць і нясквапным, і цярплівым у нягодах, у любых. Тым і жыў. Ды вось аднойчы, ходзячы каля ракі, незнарок сваю сякеру выпусціў бедняк з рукі. Подхапить хотел, да где там, прагна плюхнула вода, закричал ён у отчаи, эх ты, горкая беда, як теперь на свете жить мне без кормительки моей, хоть ты кидайся самому у вирга ты головой. Сел дятюк и аж заплакал, бо гарчай ад усяго знать было, что не поможа ни на волос брат яго. Але что гэта? Не ветру хвалиш, хвали по воде. Вынырае, падплывае да яго сівенькі дзед. Позірк мяккі і прыветны, голас дабрынёй гучыць. «Што з табою, чалавеча? Мо змагу чым памагчы?» Расказаў сваё няшчасце. А ў адказ дзядок: «Чакай!» Ціха, шчыра ён прамовіў і нырнуў. Праз міг: «Трымай!» І сякеру залатую, вынырнуўшы, падае. Бляск такі ад той сякеры, што аж глянуць не дае. Але дзядзька: «Не, такога зроду я не меў добра». Дастае тады другую дзед сякеру з серабра. Зіхаціць вада, збягае срэбнай хвалай з вастрыя. Уздыхае бедалага: «Не, і гэта не мая». Трэці раз на дно рачное опускается стары и железную сякеру подае. «Твоя? Бяры! А на память об сустрэчы забирай и гэтых две». И кладзе до ног мужычых 3 сякеры на траве. Шмат сплыло, ці мала часу. Толькі і багаты брат нейк дачуўся пра дарунки з золата і серабра. А бядняк не таіўся, што за дзіва з ім было. Ад зайздрошча ў багацею аж дыха не заняло. Вось бяжыць ён на бераг тое самае ракі і сякеру выпускае быццам незнарок з рукі. Сам качаецца па доле, енчыць, бараду скубе. «Ох, карміцелька сякера, як пражыць мне без сябе?» А рака ўсё неспакойней, хвалі, хвалі па вадзе, вынырае, падплывае да яго сівенькі дзед. Позірк мяккі і прыветны, голас дабрынёй гучыць. «Ну што з табою, чалавеча? Мо змагу чым памагчы?» А пачуўшы, што за гора моўчкі, ён нырца дае і жалезную сякеру багацею падае. «То я ж замахаў рукамі. Ну што ты? Гэта не мая! Па такому недаломку не перажываў бы я!» Хмурыць бровы дзед і ў хвалі. Хвалі б'юцца ўсё круцей, і з'яўляецца з сякерай срэбра, чыстае ў руцэ. «І не мая, о не, і гэта не мая!» Багачу крык. «У мяне была сякера з золата! Дастань, стары!» І без слова трэцім разам у бурлівай той вадзе з золатой цяпер сякерай паказаўся сівы дзед. «Вось цяпер мая! Ну што ты, не марудзь, давай гучай!» Скочыў з кнара сам з яёю ў ваду. І знік з вачай. І рака адразу стала ціхаплыннай, як была. Сёння ж мне вось нашаптала пра ўсё, гэта расказала, і легенд яшчэ нямала наша памяць зберагла.

быў адзін паляўнічы. Паляваў на ваўкоў, ліс. На аднойчы ён убачыў у лесе соннага зайца. Сеў на пень, люльку дастаў і думае: «І што я зраблю? Як злаўлю?» А паляўнічы думаў і думаў. А заяц прачнуўся, і толькі яго і бачылі. Ну і паляўнічы. Яшчэ не злавіў, а ўжо скубе. Любяць некалі паляўнічыя прылгаць і памарыць аб паляўнічым шчасці. Дык вось. Жыў быў некалі адзін такі паляўнічы. Пайшоў ён у лес на ваўка. Глядзіць, заяц пад кустом спіць. Тоўсты шарак, сыты. Адкарміўся за лета на добрых харчах. Дастаў узрадаваны паляўнічы капшук з тытунём, напіхае люльку, а сам думае, любуецца зайцам. Нехай небарака яшчэ паспіць, ад сну не толькі чалавека, і заяц тлусцее. Нікуды ад мяне ён цяпер не ўцячэ. А што ж я з ім зраблю, як застрэлю? Ага. Ага, от што зраблю. Мяса пасалю, у дзежку складу, буду есці патрошку, а шкуру... Хвацкая шкура. Прадам. Немала грошы вазьму. Дзешава не прадам. Буду таргавацца. Так, так. А што за тыя грошы куплю? Шмат дзірак у гаспадарцы. На тыя грошы. Ага, падумаў ён. Лепш за ўсё куплю за іх курачку. Яна яек нанясе. Потым пасаджу яе на тыя яйкі у рэшата. Яна куранятак выведзе. Пеўнікаў і курачак. Пеўнікаў, як падрастуць, парэжу. Зноў мяса будзе, а курачак прадам. Зноў грошы будуць. Немалыя грошы. Што я за іх куплю? Ага, куплю на гэты раз авечку. Яна прывядзе ягнятак. Баранчыка і авечку. Баранчыка, як падрасце, яна мяса зарэжу. От жа, наемся цяпер мяса, удосталь. А авечку? А авечку хадаваць буду. Год за годам. І цэлую чараду авечак развяду. Так, так, далі Бог, развяду. Што ж, цяпер з імі рабіць буду? Думаў, думаў, паляўнічы. Так і гэтак меркаваў. Ага, падумаўся нарэшце. Чараду авечак я таксама прадам. Цэлы мех грошай за іх вазьму, за тыя грошы куплю карабель. Нагружу яго лёнам і семам ды паеду за мора гандляваць. Яшчэ больш грошай утаргую, вярнуся да хаты. Куплю маёнтак і стану панам. Зямлю мужыкам у арэнду аддам. Ну, немалыя падаткі на іх накладу, а сам буду піць, гуляць, ды на слух пакрыкваць. Прыйдзе каторы з мужыкоў, дам яне у палац паклоніцца нізка. Паночак, будь ласкаў, пачакай з падаткам на зямлю. Зараз грошай няма, аддам пасля. А я... Вусы падкручу, ды як закрычу: «Прэч, мужык, з вачэй, нясі падатак хутчэй!» Ну і так моцна крыкнуў шчаслівы паляўнічы, што заяц прахапіўся, ды толькі яго і бачылі. Не здарма ж кажуць: «Не здзірай шкуры з незабітага мядзведзя!» А, або я яшчэ лепш: «Не кажы гоп, пакуль не пераскочыш!»

махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

been a good life. Yeah. That's why I say I've had a good life.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 21-я у Беларусі, 20-я у Польшчы. Расія рэзка павялічыла імпарт беларускага бензіну. Старшыня польскай партыі «Фронт» Кшыштоф Толвінскі перадаў дапамогу расійскай арміі. З навінамі Валя Лаеўская. Расія ў чэрвені гэтага году павялічыла імпарт бензіну з Беларусі да гістарычнага максімуму. Паводле расійскага выдання «Ведамасці» са спасылкай на дадзеныя цэнтру цэнавых індэксаў, з 1 па 25 чэрвеня ў Расію было пастаўлена 141 тысяча тонаў беларускага бензіну. Гэта амаль у 2,5 раза больш, чым за ўвесь травень. Для параўнання, у чэрвені мінулага году Расія імпартавала з Беларусі толькі каля 1000 тонаў бензіну. Паводле цэнтру цэнавых індэксаў, Беларусь перанакіравала на расійскі рынак аб'ёмы паліва, якія раней прызначаліся для краінаў Цэнтральнай Азіі. Апытаныя выданнем эксперты мяркуюць, што павелічэнне паставак з Беларусі дапаможа палепшыць сітуацыю на расійскім рынку паліва, аднак не зможа цалкам ліквідаваць дэфіцыт. Ва ўкраінскай інфармацыйнай прасторы адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. Пра гэта заявіла кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне Святлана Шацілина. Прычым гэта тычыцца усіх узроўняў украінскай улады.
3: Зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якісь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне.
2: У сваю чаргу місія дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне падрыхтавала свае прапановы па такім магчымым рашэнням, кажа Святлана Шацілина. Сярод важных праблем беларусаў – легалізацыя і банкаўскія рахункі.
3: Акрамя гэтага, я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такога іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей.
2: Таксама наладжваюцца стасункі з місіі з пэўнымі амбасадамі замежных краін, якія размешчаны ў Кіеве, адзначае Шацілина. Матэрыяльную дапамогу расійскім ваенным аказаў старшыня польскай палітычнай партыі «Фронт» Кшыштоф Толвінскі. Дапамога была прывезена ў Мінск. У інтэрв'ю беларускаму першаму інфармацыйнаму тэлеканалу польскі палітык аб'явіў аб пачатку гуманітарнай акцыі дапамогі Расійскай Федэрацыі сумесна з праўладнай ліберальна-дэмакратычнай партыяй Беларусі. Я ў Польшчы як паляк ніяк не магу перадаць сваю гуманітарную дапамогу ў дадзеным выпадку медыцынскую хлопцам на фронт, салдатам на расійскім баку. У мяне ў Польшчы гэта можна толькі рабіць украінскім салдатам, сказаў Талвінскі. Кшыштоф Толвінскі займае паслядоўную антыукраінскую пазіцыю. 23 красавіка гэтага году акруговы суд Беластоку прызнаў яго вінаватым у публічнай абразе ўкраінцаў па нацыянальнай прыкмеце і распальванні нянавісці да іх. Эпізоды тычацца вясны 2022 году. Толвінскі быў прыгавораны да 5 месяцаў грамадскіх работ. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 22 градусы. Цягам дня магчымыя кароткачасовыя ападкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Пад Ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Пад Ляшча.
4: Колись былі хаты тыя старыя яшчэ, лава такая кругом была, сидзеў на кольянах. Того дня, ще, як немці приїхали, окружили вёску, і там збирали всіх людей. Я сиджу, тато вийшов, ходив там, управлявся, напевно, вийшов на вулицю. А я вокне дівся там на той, а німці прийшли, його обшупали, все, і забрали, сказали, що вийшов туди, по церкву.
5: Всіх зогнали по церкву, тато мене на руках тримав і сказали, що мужики всі вийшли на вулицю сталі, а мама міхла тримали. Як тато мене поставив, я дуже віщала, вісь пам'ятаю, що тато пішов і такої, ставили тих мужиків два ради на вулиці і погнали.
6: Як вже побили нас, сказали, йдете додому і заправайте коні, і за дві години вже була вьоска повста.
7: Восемьдесят четыре годы тому на Подляшче отбылась одна из наибольш трагичных подей у Другой Сусветной войны – пацификация вёски Райск, что на Белешчине. 16 червня 1942 года гитлеровцы расстреляли 149 мирных жыхароў вёски Райск. Саму вёску спалили, а мясцовую церкву разобрали. Людей, что выжили, вывезли на прымусовые працы або пераселили у іншыя мясцовасці Подляшча. Пацификация Райска стала покаранием за обстрел немецкой машины советскими партизанами, что мела месца не под далёк вёскі 14 червня 1942 году. Трагічныя падзеі червня 1942 году назаўсёды памянялі жыццё ацалелых, якія былі сведкамі смерці сваіх родных і суседзяў, а пасля назаўсёды мелі пакінуць родную вёску, якую гітлераўцы загадалі спаліць і заараць. Падчас запісаў для перадачы з Падляшча родам «Месцы, падзеі, людзі» я мела нагоду сустрэцца яшчэ са сведкамі гэтых падзей. Валентіна Семенюк, Рыгорам Федаруком ды Канстанцінам Семенюком. Для іх дата 16 червня 1942 году назаўсёды змяніла жыццё.
8: Батьковский порог, спирогнуша.

У ефіры беларускага радіо «Рація», штотыднёвая перадача з серіі «Спадляшча родам. Месце падзеі. Людзі». Сённяшняя перадача, прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі гітлераўцамі вёскі Райск, што на Бельшчыне. Канстанцін Семенюк 1931 года нараджэння, 16 чэрвеня 1942 году страціў бацьку і брата. Бацька Алексей меў 34 гады. Брату Валодзі споўнілася ўсяго 16 гадоў.

дзякуй, што правялі гэтую гадзіну разам за мной. Спадзяюся, што гэты сет даў вам энергію і стварыў правільны суботні настрой. Пачуемся ў наступную суботу о 21 гадзіне. Трымайцеся і памятайце, добрая музыка заўсёды знаходзіць шлях да вашых дынамікаў. DJ Ricky, да сустрэ!

0: Філософскія нататки.
1: Хвала Христу, дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і сусвіту. Сьогодні ми починаємо новий цикл розмов, де нашим сподорожником стане відомий швейцарський мисляр Поль Турньє. Він лічиться одним з самих відомих християнських лікарів 20-го століття. У свій час він навіть хотів покинути медицину для психологічного консультування, але у виніку об'єднав обидві сфери і змінив профіль своєї практики. Негледзячи на фактичну відсутність дипломів у галіні психіатрії чи теології, його праці все ж повпливали на медиків і релігійних діячів во всім світі. А гэты імпульс Турньє атрымаў у так званай Оксфордскай групе. Гэта своеасаблівы хрысціянскі міжканфесійны рух, які заклікаў да духоўнага адраджэння праз самааналіз, праз змяненне ўласнага жыцця. Калі казаць пра падыход Турньє, то ён сам называў яго медыцынай асобы. Падыход, які прапануе унікальны погляд на тое, як нашыя ўнутраныя перажыванні, як нашая вера, нават асабістыя таямніцы могуць паўплываць на наша здароўе. І адной з істотных праблем, якія ўплываюць на нас, на наша здароўе, Турньє бачыць у пачуцці адзіноты. Паводле Турньє, які называе гэты феномен адзінота на тоўпе, гэта адзінота не проста нейкая выпадковасць сацыяльная, а гэта сапраўдная хвароба, хвароба нашай цывілізацыі. Хвароба, якая ператварае гарады ў зборышчы ізаляваных выспаў. У гэтых выспах кожны чалавек застаецца сам-насам са сваім цяжарам. Турньє заўважае, што нават самыя паспяховыя лідары, палітыкі, навукоўцы часта пакутуюць ад гэтай ізаляцыі. Пакутуюць, бо свет бачыць толькі іх знешнюю ролю, іх персанаж. Але ніхто не цікавіцца іх унутранымі страхамі і пакутамі. Прычына гэтай трагедыі крыецца ў тым, што мы прызвычаіліся глядзець адзін на аднаго, як на рэчы, як на функцыі, а не як на жывыя асобы. І гэты неасабісты, неасабовы падыход пануе ўсюды, нават у нашых дамах. Турньє называе гэты стан парламенцкім духам. Калі нават у сям'і людзі сустракаюцца як дэлегаты розных партый, якія вядуць бясконцыя перамовы, адстойваюць свае правы, абараняюць сваю незалежнасць. І пры гэтым, аднак, ніколі на самой справе да душы іншай асобы не дакранаюцца. І ў такой гульні мы ўсе нібыта носім маскі, якія Турньє называў персонай ці персанажам. І гэтая маска настолькі прырастае да твару, што мы самі пачынаем блытаць сваю сапраўдную асобу з той роляй, якую граем перад грамадствам. Чалавек баіцца зняць гэтую маску, бо адчувае сябе безабаронным, і ў выніку нашай сустрэчы нярэдка ператвараюцца менавіта ў сутыкненне не двух сэрцаў, а двух камянёў. Таму, бачучы гэтую праблему, Турньє прапануе наступнае. Прапануе бачыць розніцу паміж звычайным зборам інфармацыі і мастацтвам разумець іншую асобу. Паміж зборам інфармацыі і мастацтвам разумець іншага. То бок можна ведаць пра чалавека, ведаць усе факты, яго біяграфію, нават дыагназы, але пры гэтым зусім яго як бы не ведаць яго знутры. Бо разуменне гэта не інтэлектуальны працэс. Разуменне гэта момант духоўнай сустрэчы. Гэта тая хвіліна, калі мы пераходзім ад сузірання рэчы да сузірання асобы, ад сузірання рэчы да сустрэчы з асобай, з ты, з табою, як пісаў Мартін Бубер. І менавіта у такім дыялогу чалавек нарэшце вызваляецца са сваёй унутранай вязніцы. Турнье апісваў гэта вызваленне, апісваў гэта як раптоўнае святло. Святло, якое загараецца паміж двума людзьмі. Калі яны адважваюцца быць шчырымі, адважваюцца быць сумленнымі. У гэты момант чалавек, вядома, адчувае, адчувае, што яго не проста вывучаюць, а яго чуюць, яго адчуваюць. Аднак такое асабовае ўзаемаразуменне немагчыма без гатоўнасці, а каб адмовіцца ад духу судзейства. Духа судзейства, які так глыбока ў нас кранёны. Калі мы падыходзім да іншага чалавека як суддзі, то той чалавек зачыняецца. Зачыняецца, напрыклад, праз тое, што ў яго ўключаюцца абарончыя механізмы. Напрыклад, пачынае апраўдвацца. І ўсе нашы спробы дапамагчы, каб разруліць сітуацыю, толькі павялічваюць вось тую бездань, якая сфармавалася падчас размовы паміж намі і іншым чалавекам. І каб сапраўды зразумець іншага, трэба мець пакору. Пакору прызнаць таксама і ўласную недасканаласць. Пытанне ў тым, што толькі той, хто сам прайшоў праз вопыт пакаяння, прызнання сваіх памылак, здольны стварыць атмасферу, атмасферу, у якой іншы чалавек нарэшце адважыцца адкрыць сваё сэрца. Гэта атмасфера, гэты падыход і з'яўляецца ключом да аздараўлення. Бо калі лекар ці блізкі чалавек гатовы падзяліцца нават сваёй слабасцю, сам адкрыцца, ён дае іншаму права быць самім сабой. Ён дае іншаму быць сапраўдным, не ідэальным. І гэта мастацтва разумення заўсёды мае вымер духоўны. Бо ў кожным сумленным дыялогу паміж людзьмі прысутнічае яшчэ адзін нябачны суразмоўца. Гэта Бог. Паводле Турнье мы ніколі не зможам цалкам зразумець ні сябе, ні іншага чалавека, ні іншую асобу, пакуль не ўступім у дыялог з тым, хто ведае ўсе нашы таямніцы. Ведае нават яшчэ да таго, як яны будуць вымаўлены разам з маім суразмоўцам. Вера такім чынам дазваляе нам бачыць у кожным чалавеку непаўторнае Божае стварэнне, надзеленае бясконцай вартасцю. І ўрэшце рэшт, вось гэты шлях ад адзіноты да такой супольнасці, дзе мы бачым гэту вартасць адзін у адным, пралягае праз вернасць ось гэтаму духоўнаму кантакту, гэтай духоўнай атмасферы, гэтаму адкрыццю, дзе мы вучымся і казаць, і слухаць але дазваляючы Богу быць правадыром у нашым пошуку адзін аднаго. На гэтым завяршаем нашу перадачу. У наступных выпусках мы працягнем разважанні Турнье, паглыбімся ў тэму шлюбу і паспрабуем разабрацца, ці магчымая поўная празрыстасць паміж самымі блізкімі людзьмі. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорацыя» на ўвесь свет.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Мабыць, табе так сама часам здаецца, што Бог падобны да завуча школы, які ніколі не ставіць пяцёрак, аднойчы выклікае тваіх бацькоў да сябе.

0: хутка плыне, а здесь зникли клетки все шмат год тому.
1: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.